You give a message.

0: ga ljubi srcem i ustima, ljubav svoju pečati delima.
1: Čudna povest kako gospod usta i grobnica kad ostade pusta.
2: Kako angel ženama objavi, Hristos gospod vaskrse u slavi.

Iskupljeni bogotočivom krvlju Tvojom spase i verno posluživši Tebi na zemlji, svi sveti sijaju kao presjajne zvezde na nebeskom svodu crkve i sve nas koji plivamo po strasnom moru ovoga života vode i upućuju na pravi put ka nebeskoj otadžbini. Zbog toga mi s radošću zahvalno

Sozrcanje. Da sozrcavam pravdu cara Josafata i nagradu Božju i to, kako Josafat revnovaše za istinitoga Boga i kako istrebi idole po zemlji svojoj. Kako mu Bog dade bogatstvo i slavu i mir i pobedu nad neprijateljima.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje Krst nositi nama je suđeno, koje je održao arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta. Predavanje je održano u nedjelju 29. avgusta 2019. godine po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija u velikoj sali Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Tesliću.
1: I ovako, znači, kako je uvijek bilo običajno, a prije svega po nekom tradicionalnom i blagoslovenom predanju, uvijek smo jedni druge pozdravili sa pomoć Bog. Hvala Otcu Miladinovom uvodu, a prije svega hvala preosvećenoj vladikici vladike Fotiju na blagoslovu da razgovaramo malo o ovoj temi koja je tako prostrena i velika da nju ne mora obuhvati jedno predavanje. Ona se u stvari vjerom obuhvata i cijelim životom doživljava. Ako bi gledali iz perspektive stvarno krsta časno njegove sile i moći, onda bi mogli zaključiti jednu stvar koju sveštenik narešto svako puta pre svete liturgije izgovara riječ kad će početi proskomidiju, iskupio se nas prečasnom krvlju svoje kletve zakonske na krstu, prikovan kopljem probodan, izlio si besmrtnost spasitelju naš koji je došao da spasi svijet. Znači tu besmrtnost izlio ljudima i to onim ljudima koji su se krstili i poverovali. Jer je rečeno u završnom evanđelju svetog apostola Marka: idite i naučite sve narode čineći mojim slugama i mojim učenicima u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ko poveruje, bit će spašen od troglave zmije i nesite koja proždire ljude od Adama do najnovijeg rođenog djeteta na ovoj čovečanskoj planeti ili zemljanskim narodima. A ko je ta takva troglava zmija? Prvenstveno greh, satana i smrt. To niko od ljudi u istoriji čovečanskih svjetova nije mogao pobediti. Jedini onaj koji je zapovjedio njima: idite, naučite i krstite i u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i koji poverije krstnicu, on će pobediti. I znak tome bit će, govorit će novim jezicima, uzmeće zmije u ruke, ako što smrtno popiju neće im navoditi, na bolesnike polagaće ruke, ovi će ozdravljati. A pošto im ovo izgovori, vazne se na nebo, a on odaše i suda propovjedeše, a Gospod im pomagaše, riječ potvrđivaše znacima koji se potom pokazivali. To je sad, znači, kršćanstvo i sloboda zlatno kratkim crtama izgovoreno šta znači to i koja je snaga i sila njegova. Dozvolite mi da kažem još jednu pesmu koju je o kršćanstvu rekao sveti Ivan Damaskin, kad smo sad sagledali ovaj veliki veličanstveni hram Svete Trojice u gradu Tesliću, sjetio sam se šta kaže Jovan Damaskin, a to pevamo svake srijede na jutrenju i petkom. Krst je utvrđenje vaseljene. Krst je ukras hramova, baš ovog hrama koje gledamo. Krst je skiptar i sila careva. Krst je ponos i čast vernika, a krst je slava anđela i rana demonima. To je pesma na jutrenju, na svanuće, zove se Svjetilen. Znači, kad svanjiva dan, bez mraka i tame. Zato se naši ljudi trude da budu sinovi svjetlosti dana, a ne noćne mitologije i koje kakvi, da ne kaže, sanjarenja noćnih, nego da budemo ljudi u svjetlosti i sjaju krsta časnoga. Jer gledajte kako dalje pesnici onadašnjeg doba analiziraju tu stvar i stavljaju pesmu i opevaju. Kaže: preko drvata koje u raju raslo, u centru raja, u sredini, pao je preotec naš Adam. I sa Adamom ogromni broj ljudi. Neki istoričari to mjere godine, neke hiljade godine, ali to je baš nemoguće zaključiti baš koje je 100 godina bilo, ali smo stavili negdje oko 6000 godina. I nikako da se isprave. Stalno se survava jedan za drugim preko toga drvata za koje je rečeno da je poznanje dobra i zla. I dok je goć taj žvak stavio u ustima, dok je goć on njega zadržavao pod grlom, rukom, da se ne bi taj zalogaj pojavao potpuno, kao što je pramajka Eva prevarana od zmije, Znači, on je uvijek ostao na tome da će neko doći, ne od zla, nego od dobra. Ako je to drvo poznanje zla i dobra, to mora biti samo onaj koji jeste i koji beše i koji će doći. To je nesumljivo. Ali ovdje je dao tebi da izabereš, hoćeš dobro ili zlo. I nažalost, pravotec izabrao ono suprotno zakonu. Ne diraj ovo drvo od poznanja zla i dobra. Sve ovo drugo uberi, uzmi, ali ovo ne diraj. I kaže vladika Nikolaj, to drvo, kao praobraz Gospoda Isusa Hrista, koji će doći kao drvo života i koji će na krstu svoje ruke svete, božanstvene, nepogrešive raširiti, da zagrli sve ljude, celo čovječanstvo i spasi od ove troglave zmije koja se uvukla u svijest ljudsku i unijela smrt. I došao je. Oplotio se Duha Svetog i došao. Mi, obični ljudi, nismo mogli zamisliti da će neko Hrista razapeti. Ajde da razapnemo nekoga razbojnika, da razapnemo nekoga koji je sagrešio, koji je srušio neke gradove i selo i naroda raselio, ali da razapnemo Hrista, to nije mogu nikom sanjati. Ta ista zmija se uvukla u Judinu svijest pa kaže, možda li ti njega nekako nama prodati? Možda li ti znaći načina da nam ga izdaš? A ako je 30 srebrnika, to nije problem. I više, samo ti budi taj. E sad gledajte, kad malo dublje razmislimo, da li je moguće da za 30 srebrnika prodate onoga s kojim ste tako dugo boravili, gledali takva strašna znamenja koja su sva mahom nadprirodna. I sve je to malo bilo kad su pare zazvonile u ušima. A tada, braće moja, bila je cijena običnog roba. Tad su ljudi prodavali u vlasničko društvo, to već znate, učili ste u školama. Prodavalo se za 30 srebrnika. Ideš kod svog gazde i služiš, prodam se. Kao neko živinče, a ne kao čovjek. A svejedno ima još i da je sačuvao ljudsko dostojanstvo čovjeka koji je bio rob i prodan, ipak je ostao veran sebi svom dostojanstvu, služio je svog gazdu. Ali niko nije mogao zamisliti, niti sebi dozvoliti, o tom misli da će neko prodati Hrista za 30 srebrnika. To što znači kad uđe destruktivna sila satanska u glavu čovjeku, onda on nema snage da se suprotstavi njoj. Jedino se mora suprotstaviti Božjom silom. U ono vrijeme još nije formirana bila Kršćanska crkva u svojoj snazi da bi imao apostole pred sobom nekoga. On je bila samo onako jedna 12 ljudi koji su išli uz Krista i slušao njegove reči i gledao njegova čudesa i znamenja koje on čini. Ali nije nijedan mogao da sjedi i kaže, slušaj, ispovijest, nemoj da griješiš, nego ko što mi imamo danas sveštenike, pa ako smo pogrešili, a jesmo, mi odemo njemu pravo u crkvu na jedno ovako večernje mljenje i kad se završi, molim me, Oče, ja sam se grešio. Juče sam izneverio čovjeka, svjedočio lažno na sudu protiv njega, savest me grize, ne mogu to da izdržim, on je čak na sudu, možda će ga osuditi, ja to ne mogu izdržati, ja se kajem. A svešnik kaže, pokaj se i onda otidi sudi i kaže, da nije ovaj kriv. Jesi ti kriv zato što si lagao? A za laž na sudu se, braće moji, ide u zatvor. Sudija opominje po dva puta, tri, pazi šta govoriš, za laž se ide u zatvor. A laž je bio Satana. On je lagao, on je obmanjivo Adama, govoreći, za koju se ovo bit će Bog? U stvari množini govori, misli na evo, bit ćete bogovi. Međutim, kad gledate, skoro neko je objašnjavao to, mislim da otac Miloš Vesin rekao, uvijek je u tom nekom zavidnosti sujeti troje. Kako god okreneš, dvoje ne mora to da radi, mora biti troje. A šta je bilo u Edemu? Satana, Eva i Adam. Je li tako? To troje. I svi se nadmeću ko će biti viši od njih, ko će biti brži da stigne bude Bog. I žvakanje je počelo. Da je ti žderio, Eva kad je zgrabila to, računa sam će biti vasiona, kad je proždrla jabuku, ona vidi da njoj nešto u redu. Još pri njoj ostaje osjećanje da i Adam treba to zakusi. Vidite kako je ta trojka opasna. Ovaj prvo lukav, sav prepredan u mržnji i zlobi prema čovjeku, pramajka Eva naivna, a Adam u razmišljanju tome zakusi jabuku. I stade mu. Zaustavi ovdje, mi imamo svi ljudi one jabučice u grlu, tu ste vidjeli u ždrijelu u nas, nekako ima neki znak kao ojačano grlo, kod naše majke i sestara to nema. Taj je ovaj neki, ajde da kažemo, to je više ovako predanjsko pričanje, ali ima smisla. Ja se sjećam, čini se da profesor Čanekanović o tome govorio, pa rekao, neće ja od ovom dati nikakvu analizu to da Sveta crkva kaže o tome, jer mi nismo stručni za takve stvari, to treba da kaže sabor crkveni starešina ili recimo sveštenika ili episkopa, koji su zato stručni, koji zato sposobni da dadu o tom pravo mišljenje. Ali ono što vidimo, to je već za nas jedno predanje koje je u stvari sačuvano danas, do danas u narodnom sećanju. Vratimo se sada, kad je sve to se desilo kod drveta, došlo je vreme izbavljenja od toga greha, došlo je Bogo čovek, da se uaploti od Duha Svetoga Marije i postane čovek, sliče nama osim greha i ogreška umljenosti, i on je u stvari drvo života. On je tom drvetu krsnom dao tu silu i snagu da bude, što smo malo pre rekli po riječima Jovana Damaskina, pesnika, da bude utvrđenje cele vaseljene vertikale i horizontale. Tad je to drvo postalo snažno i moćno do te mjere da kaže i danas naša narodna poslovica bježi ko đavo od krsta. Đavo se boji krsta. Boji se ono koje je na njemu razapet. Boji se samo drveta krsnoga. E to krsno drvo je dobilo snagu Bogo čovekom, Hristom i njegovim ranama, njegovom krvlju utvrđeno tako da je postao utvrđenje vaseljen i ukras hramova i ponos vernika i slava anđela i rana demonima. I zato onako ranjan viče, ako ste zapazili časni post, naravno što se ističe te stihire, kad sveštenik peva, to je pesma u stvari, a ne peva, nego postiče nas na ono to da se setimo, kako Satana plače i prosto rečeno nariče, avaj zli dusi, ubi me Marijin sin drvenim kocom. To je stihira, to se bija na sirnu nedelju kad se ulazim u post, časni. Mi bi rekli, a kako im to drvenim kocom? Ma ne mora da izgovori reč, kad se toliko se boji, nego kaj je drveni kolac. Jer njemu ne mora da izdrži, on bi eksplodirao od bijesa. A onda mi koji smo kršteni znamo ko je taj kolac drveni, šta je to. I ko je Marijin sin. Neće da kaže Bogo čovjek, ni Hristo, nego Marijin sin, kao neko obični čovjek koji ima kolac, tuče đavole. Ne, ovaj pobeđuje Satan, ne da ga tuče, nego ga pobedio. I ne samo njega, nego njegovo najjače oružje je greh. Preko greha on je, braće moje, zarobio čovečanstvo. Ne jednog čovjeka, ne jednoga, nego čovečanski svet. Jedi, piš, zeri, baš te briga. Kartaj se, udri po zlomije vrijeme, po droge, po alkoholu, po razbojništu, samo nek si ti, znaš da si ti prvi, pa znaš kako to izgleda kad tebe svi skidaju kap u gradu, pa te pozdravlju, a ujutru vidiš lanci na rukama, ideš kroz grad, sve zan. Je ta tvoja ačnja, taj tvoj bijes je bio stvari greh. Ne viteštvo, ne junaštvo. Kao što smo imali, recimo, kaže, posle Prvog svjetskog rata, znate, Vojvoda Mišić je prošetao kroz Beograd nešto s svojim vojnikom. Bilo mu je nešto baš starosti godine, pa došao da ga vidi, a ljudi su skidali kapa i prilazili da mu cijeli u ruku kao svešteniku. A on kaže, ljudi, ja sam obični vojnik, ne, ja nisam svešteno lice, ajde se pozdravimo to, ali ne, Mišiću, ti si za ovaj grad najveći čovjek sa trenutku koji je prošao kroz ovog momenta. A zašto? Pa zato što se nam donio neka u slobodu koju smo mi vjerovali u nju, bez obzira što je bilo razne vibracije, ali ti si nosio iz toga. Ti si onaj što te zovu žućo. E pa daj da ti cijelim vam ruk tu desnu kojom si komadao da dovedete do ove slobode. Znači, vidite, čovjek koji je došao u skromnosti, smernosti, sa takve visine položaja koje su ne samo da zgasnijeli njegove kolege, generali, ili možda sam kralj Aleksandar, ali ga cenio narod. Narodni sluh je jako silan i moćan, da osjeti i tačno ko valja. I narod ide tome čovjeku susret da mu kaže poštovanje, jer je on učinio sve što je mogao, da taj narod Boži slobodno korača po toj prestonici, da more da trguje, radi, pazari, zaradi, uštedi, očuva i napravi sebi svoju kuću, svoju porodicu i tako dalje. Znači, to je krst. Znači, koji može da se uvijek meri sa slobodnom zlatom i zlatna sloboda sa krstom. A daro davala je s tog jednog i drugoga je onaj koji jeste, koji bješe i koji će doći da sudi živima i mrtvima čijem carstvu neće biti kraja. To je naše verujuće verovanje, simbol vjere. Znači, na prvom Vaseljskom saboru, kad su otci donosili odluku o tom verovanju, onda su pitali iz koje perspektive moramo zaključiti ovako verovanje ili onako. Međutim, Velike crkve Aleksandrijske, Atanasije, posle velike i slavni, došao je donio tekst napisan. Bogom nadahnuo čovjek, predao ga predsjedavajućem saborika, pročitajte to. Dakle, taj tekst je glasio: vjerujem u jednog Boga, Oca svedržitelja, dvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jednorodnog od Oca rođenog pre svih vekova. Sad dolazi ono svjetlost o svjetlosti. Ovdje sve stane. Potpuno sav mrak iščezne. Jer svjetlost o svjetlosti zasjala među nama. I danas mi slavimo, baš danas, ali smo već proslavili, ovaj dan se završava, prenos njegovog čudesnog nerukotvornog obraza iz Edese u Carigrad. To je onaj obraz njegov koji on dao avgarskom onome živopisu i kazao: daj mi maramu tamo peškir, ona je maramu jednu veću i tako dalje, da ja to dadem vama ono što ti hoćeš da napraviš, naslikaš. E to je taj lik, to je taj čudotvorni, ne rukotvoreni lik, nego Božjom promislu stvoren na jedan nama na prirodan način. I onda ga dao njemu, predao i ponesi to caru Avgaru u Damask, nek stavi predasa i cijeliva, spašće sa njega guba. Bio se ogubo. A kaže: ima li još tamo neki takvi ljudi? A ovaj kaže: ja ne znam i ne smijem ni da znam, ali samo znam da je njemu nevolja, on je tražio vaš lik, vaš obraz, sveti i bezgrešni, donesem njemu. I on vjeruje da će ozdraviti. Evo, ponesi mu. I kaže, kad je cjelivo taj obraz, ozdravio je, samo ostalaš jedna mala, kao pega, neka, kao bradavica na njemu, koja će posle izlečiti apostol njegov koji je tamo došao da pripovjeda. Znači, taj ga stavio na nadvratnik svoga dvora i koji je guć naišao, on je znao da je to nerukotvoreni obraz Gospoda Isusa Hrista koji leči od svake gube, i duševne i fizičke. I smo sad danas baš govorili tamo u crkvi koliko bi bilo silno i moćno i koliko bi bilo časno i uzvišeno kada bi taj obraz danas postavili na kapije naših gradova, naročito Evrope, pa da svaki se čovjek sjeti da je to jedini lijek od gube koja nas je snašla i ogubala naše umove. Pa mi ne moramo danas, zamislite, mi danas ne moramo jedan s drugim razgovarati više od 5 minuta. Jer je toliko mobilni telefon u džepu zazvonio, zagrmio, koliko puta zvalo i vikalo, da mi žurimo da se odazovemo tome zovu, a u stvari pri tome stoji čovjek koji je možda i tekako važan, vaš gost, prijatelj. Još hvala Bogu što imamo ljudima onoga minimum dostojanstva, pa ga izvini, moram se javiti, neko me traži. Neki nema kad ni to da kaže, jer je dogovorno u taj moment da se javiš, ako ne gubimo poslovne odnose, nema zajednice. E sada, da bi tu gubu izlečili sa ljudskog uma i oslobodili ga i uveli u njega onu silu i moć časnog krsta i slobode zlatne, onda ne bi bilo potrebe takva brzina. Nema za njom tolike potrebe. Jer čovjek će stići, gdje god pošao stiće, ali sa verom onoga koji je svuda i sve ispunjava. Riznica dobra je davala života. On kad su selu nas, a nikad se ne kasni i nikad se ne žuri, a uvijek se stigne. A pa ko je taj? Pa to je Gospod Isus Hristos, uoploćeni Bogo čovjek, koji je došao da donese mir među nas. I vi ćete u Evanđelju, našto kod svetog Jovana Bogoslova, naćete često puta gdje on kaže učenicima: mir vam, mir svoj ostavljam vam. Znao je da će doći nemir. On koji sve zna, nemoguće da to nije znao. Ali je u stvari dao vama slobodu da izaberemo mir ili nemir. Mi smo izabrali nemir. Pogledajte samo tehniku koliko je pobesnila u novije 50 godina. Vi ne možete stići da pratite proizvodnju koja je tolikom brzinom neelektrisana da jedan mobilni telefon, imali ste, sjećam se, prejednu otprilike neki 89. i 90. godina, mobilni telefončić je mali, košto je 14.500 ovih maraka. Čovjek je rekao: ovo ne mare da nosi niko ko nije veliki gazda i neki veliki bogataš. I šta mu je ono što je zvonilo u džepu? Tek sam onda čuo za mobilni telefon. Da bi taj telefončić danas se nudio džabe, samo da plaćaš ono gorivo, da ga napuniš i da plaćaš markice one koje se popune. To je taka brzina da ti to ne možeš kao čovjek lako savladati. Pa Pa su jedni govorili, ljudi, tehnika može lako da bude sredstvo protivno svakom moralu. Kako? Počne samo kretanje i vladanje ljudi. U novije vrijeme vidjet ćete na ekranima društvenih mreža i televizije i tako dalje, novina, jako nemoralne slike. To je ružno, to su naše deca, to su naše ljudi, to su naše majke. Pa ko je to tako uradio? U ime čega? Jer opet tu je 30 srebrenika, opet trguje se s tim. I čak što kaže, jedna kada lako se prodio novine, kada se to tako nakrivi neko levo ili desno, u krajnjoj liniji nemoralno, ali je plaćeno. Zar je moguće to platiti? Pa moguće tehničkim sredstvima prikažemo toga čovjeka ili žensko ili muško i sa njima manipulišemo isto kao s

A šta je to? Kakva je to sila u njoj da ne more tolika sila da je slomi i savlada? Pa, braće moja, krščasni, i na krstu raspeti Bogo čovek, Gospod Isus Hristos, onaj koji je na krstu umro ne na zemlji, na nebu, nego u vazduhu, boreće protiv kosmičke zmije, kosmičke mržnje. I zato je za nas krščasni univerzalna sloboda za sve ljude blagoobrazne i blagorazumne. I nijedan čovek normalan i zdrav na ovoj planeti ne boji se pravoslavnih hrišćana. On se jedno boji da i nestane negde. Onda je teško. A dogoć njima tu i ne boji se. Ničega se ne boji. Ljudi malo se trzaju, to ljudi ko ljudi. Mogu danas da ne voli, sutra te zavoli i tako dalje. Ali najvažnija pobjeda nad mržnjom i iskonski čovjek ubicom satanom. Za njega se veli da on iskonski čovjek omrzac. Zato što nikada nije mogao uravnotežiti onaj odnos koji je imao sa Bogom, pa je onda napao na čovjeka kao nejaču silu. A Bog se smilo na čovjeka, pa mu dao snagu i silu protiv zlih duhova. Normalno, nakon mnogo izvesnog vremena, ali uglavnom došlo je do Golgote i na Golgote on je udirio na njega. On je mislio da je Hristos sad nemoćan, da će ga slomiti na krstu, na pogotovu kad je prikovan za niklinovima, pa ne mora da makne nikuda, sad da računa i još ima, to je bol kao čovjek. Onda on kaže, sad ću ga ja dotući. Međutim, kaže prota Milorad, on je u svom bijesu naletio na Hrista i slomio svoju onu mržnju, onu kosu mržnje. Pukla je i ostalo je samo ona dolje grivina na dnu kosišta, kao mi rekli koji smo kosili nekada, vi znate to. I ona ne mora ništa kosi. Ona mora da udari, ne mora da ubije. On mora da zama, ne mora da pokosi. Njemu je oduzeto to i zato je rečeno, smrću si, smrt satro i svima u grobovima živo darovo. To je vaskršnja pesma, to znate. E sada mi imamo još oko toga mnogo što šta iz naše istorije, mogli bi sad početi od cara Konstantina. Prvi car, pravoslavni car, Konstantinopolis je osnovao grad koji je prestonica svjetskog glasa. On je, u stvari, braće moja, krsnim znamenjem pobedio protivnike. Taj njegov monograf na nebesima, kad je viđen, u stvari to su nebesa posvjedočila. To nije bio sam car Konstantin, nego je bilo nebo i zemlja. Opet govorimo, sjedinjenje u jednoj svetoj saborne apostolskoj crkvi, čija glava Gospod Isus Hristos, našao se i car Konstantin. Iako još tad nije ni kršten bio, ali mu se oči otvorili da vidi na nebesima znak Konstantina,

da se Srbija ne prodaje. Evo glave i samo jedna. Više nema šta sjeći, samo tu jednu. I osjeća se glava. Ali Lazar, braća moja, proslavi se kroz krst časni na svim kontinentima sadašnjeg svijeta. Mi smo skoro završili 100. hram u slavu i čast svetoga srpskoga, onoga velikoga kneza sa Kosova. Vi bi rekli, a nemoj pričati, poslušajte šta ljudi govore, počnite malo od Urala pa do Rima, počnite od Latine gore do ognjane zemlje, pokrstite tu jedan veliki krst, napravite od oblaka i vidjet ćete Lazarove, manastire crkve koje su posvećene na njemu. Mnogi narodi kažu, nikakav je problem kad tome čovjek treba nešto u našoj državi spodigne na crkvu, slavu čast njegovu. A zašto? Što znaju da je borio se junački, viteški i nije išao da obori ničije, što kaže patrijar Pavle, nije išao da ugrozi ničije, vjerno da svoju spasi. Nije uzmao da ničiji život, nego odbrani svoj život. Znači, Lazar je prosto rečeno car, možda među najvećim carevima, po moralu i časti i viteštu junaštu. I zato ga ljudi vole na celoj planeti. Sećam se jedne priče koje se ne bi zamarao, 1402. godina Anagorska bitka. Tamerla mongolski je savladao Bajazita. I to je tako strašno da je napravio od njega prosto živinče. A kad su rekli da mu je saveznik Stevan Lazarević, on kaže, ko je onaj veliki čovjek na onome konju tamo, da je sa onom vojskom, čiji je on? Pa kaže, on je Lazar.

0: Kažu oni, šta nam je, mi ništa, oni, nema nikakvih problema, mi živimo, radimo i to je tako. Međutim, kad se potpali malo vatra, kao Judi, kad je rekao, evo ti para, pa daj nam, izdaj Hrista. Zamislite Hrista izdati. Šta pare mogu i danas, nažalost, i to i danas kad pare zazvone u ušima, može se desiti da čovjek izda, nažalost, po 100 puta, a to je tako jednog kratkog daha, samo jedna javna bruka i sramota. Kako je za pare čovjeka izdati? Ko sme za zlato i srebro dati čovjeka? Pa čovjek je podobje Božje, to je mali Bog na zemlji, kaže blažno Božiš Justin Popović, sada sveti i proslavljeni. Ma kaj je, to je mali Bog u blatu. Samo treba da iziđe i se brljati, eto ti malog Boga pred nama u sjaju i lepoti, jer kaže, blagosloven si Bože u svetima svojima. I sveto je blagosloveno ime tvoje. Znači, uvijek je sveto i blagosloveno. Taj čovjek koji je u stvari nosioc te iskre i lepote Božjega lika i Božjeg podobja. I sada, vidite ovako, da ja ne bi pričao u tom, ja sam mislio, ja i otac mladin smo malo tome pričali, možda bi vi imali neko pitanje povodom ove teme krst, časni, sloboda, zlatna i uopšte ajde da počnemo o tome neka pitanja iz oblasti vjerskog života koji je vezan za crkveni život, pa niste možda imali priliku čak i sa sveštenikom da razgovarate o tom, jer uvijek neka poslušanja kod sveštenika su jako velika, znate, to da ne nabrajamo, to vi znate, počeo parohija od ujutru do uveče, ali možda ste imali priliku, neki niste. Pa ako ima sad kakvo pitanje, ja bih volio da čujem od vas, a ako je od ove teme ili druge, sve jedno, evo izvolite.
1: Ako ima neko nešto da pita, naravno, otac Stefan je na raspolaganju. Dakle, ne samo ova tema, nego i druge teme koje se tiču vjerskog života.
2: Koliko je važno nam, po pravoslavnim Srbima, da se vidi na primjer svih onih koji ste vi sada nabrali, koji su nosili taj krst i svjedočili svoju veru. Da ja kao današnji pravoslavni hrišćanin, dete svoje crkve, se vidim koliko mogu na svom malom mikro nivou i toga Lazara, i Dušana, i Avakuma, i sve ostale naše koji su predstavili Hrista na najbolji mogući način. Jer kad pogledam koji je način moga spasenja, ako nije taj jedini, ako ja ne volim svoga Svetog Savu, tako ću ja voliti Svetoga Đorđa, Majku Božju i sve ostale.
0: Da, da.
2: Ako možete da moga...
0: Da, vidim ovako, sad, što se tiče naše istorije, imate divne uzore po kojima mora čovjek da zavoli čovječanski svijet vrlo lako. Naprimjer, uđi u Jasenovac, samo vidite Vukašina sad. Ostavimo sad i Lazara i Dušana i Đakona Vakuma u Beogradskoj tvrđavi, gore Đumire na Kovcu i tako dalje. Ali uzmimo sad Vukašina, našeg čovjeka, savremenog čovjeka, s kojim smo maltene, i uzme njegovog protivnika. I to je naš čovjek. I šta se je desilo? Što je najsjajnije, najsilnije, najmoćnije moglo da se čovjek dodijeli Božijom silom, a u kašnu je data reč, kako ja ne bi znao i ne mogu izgovoriti nikad. Nemam tu snagu, nemam taj duh, nemam tu hrabrost. Da ti rečeš čovjek koji sad seče, djeluje tijela tvoga, samo ti sin ko radi svoj posao, to moraju samo neko koji ima u sebi Hrista. I Hristos je rekao na Golgoti, oprosti im, ne znam šta rade. I u kašnu je mali Hristos, malo pre smo rekli, oboren, ali ne uništen, savladan, ali ne zbrisan za lice zemlje. On se sad bori se duhom, više tijelo je gotovo, tijelo je sasječeno, nema tu šta od toga, ali još njegov duh ne može slomiti. Što kaže apostol Pavle, gonjeni smo, ali nismo uništeni, prezreni, ali nismo odbačeni, nemamo ništa, sve imamo i tako dalje. Znači, on je u stvari taj čovjek, za moj pojem, u novijoj istoriji, našoj, pa čak hrišćanskoj, jedan obrazac koji nikad neće nestati dok je ovog svijeta. I nikad ta njegova pesma i molita neće iščeznuti. I kod najvećih protivnika i kod najvećih mali i veliki ljudi bit će sećanje na to, jer nemamo lepši uzor u novijoj istoriji da čovjek u takvom stradanju, u takvoj tragediji, nedužen, zato je došao, znaš kako on došao iz Sarajeva dole? U tri vagona, četiri ili šest, kako je rekao Žare Vidović u svom romanu, spakovane 3000 ljudi i to stočni vagon. U to je bio Vukašin. Najbolji

0: Radio Istočnik.
1: Sto 2 megaherca.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protosinđela Sergija Rekića, sabrata manastira Ostrog, na temu svjedočanstva o čudima svetog Vasilija Ostroškog, koje je održao u parohijskom domu hrama svetog Jovana Vladimira u Baru 12. aprila 2019. godine.
1: Prosto govoriti i nabrajati čuda svetog Vasilija je ovako inspirativno i začuti i zagovoriti, naročito ako smo svjedoci tih čuda, nekolicine njih već je dovoljno. Međutim, ta čuda, kada bolje razmislimo, trebala bi imati svoj spasonosni smisao. Šta znači spasonosni smisao? To nije samo da nam produži vijek za neko vrijeme. Jer čovjek, i ja mislim i tako, mi hrišćani trebamo da razmišljamo o tome, jer to je stvarno. To što će nam se produžiti vijek nekoliko godina manje ili više, iz perspektive vječnosti, bit će lakše ljudima koji nas vole, neće sad pretrpjeti, da kažem, taj rastanak koji je bolan, nego će se to desiti kroz neko vrijeme, pa će ga možda lakše pretrpjeti kad kažu, eto, ispunili smo neke godine života koje očekujemo od naše prirode ljudske da trajemo. Međutim, ona ne bi imala, ne bi ta čuda ne bi imala toliko značaja da nemaju onaj drugi, dublji, vječni smisao, a to je spasenje duše svakog čovjeka. I onoga koji se iscjeljuje i onoga koji to vidi, čuje, komšija, prijatelja, rodbine, pa eto i nas sami koji smo tamo, vjerujte, čovjek se izgubi ako je prisutan stalno u svetinji, ipak nekada ta čuda nas malo probude. Lijepo je rekao jedan naš brat, pre dvije godine, nešto sam govorio tako o čudima svetog Vasilija u Podgorici, u hramu, pa je on u najavi rekao, ja ne znam odakle je to riječ uzeo, ali je mnogo dobra. Kaže da nam vjera ne bude od čuda, nego da se čuda dešavaju od naše vjere. I zaista to je jedno od najljepših ovako razmišljanja koje sam čuo kako pristupiti uopšte čudesnim događajima. O tome su nas na koncu, kad govorimo o spasenju, o tome nas uče često i primjeri, prije svega onih svetitelja koje slavimo, pa i kao čudotvorce, uopšte kao svetitelje Božije, jer ih je Bog proslavio naročitim darom svetiteljstva i čudotvorstva i tako, kao da nam budu oni baš putevoditelji, primjeri kako da svoj život usmjerimo, kako da ga upravimo da bismo zadobili ono što su i oni zadobili, svetost. I zaista svaki hrišćanin, svako od nas pozvan je na svetost. Zvuči možda gordo, ali tu nema nikakve gordosti, šta više, ako pravo pristupimo pojmu svetosti, čak će nam djelovati izobličenje našega nemarnog odnosa prema svom životu, jer mi smo pozvani i prizvani da budemo sveti, da budemo sveti. Ali kako? Čovjek ne može postati svet sam po sebi. Čovjekova svetost izvire od Boga živoga koji nas i poziva, budite sveti jer sam ja svet. Kako je dostići ako nismo mi kadri? To je ono što kažem opet, što ima svoju pedagošku osnovu, svako ovo što smo govorili o čuda. Ja sam ovdje namjerno donio, skoro sam pokupio jer je bilo u brzinu, pa sam bukvalno i danas uzeo jedno od čuda koja je danas žena zabilježila, gdje ćemo vidjeti da se redovno to desilo, da je pored tog tjelesnog isceljenja ljudi se prosvjetlili upravo na ovaj, da odgovore na ovaj poziv gospodnji da krenu putem svetosti. Pošto je nedelja Marije Egipćanke, ja sam i mislio da se sjetimo jednog divnog događaja kad je ona, vjerojatno ste čuli, možemo se kratko podsjetiti, doživjela jedan moralni duh, pad u grijehe i kad se srela sa svetinjom jerusalimskom, ona je sagledala svoj život kao promašaj i riješila svim svojim bićem da krene za Gospodom, da ostvari sebe na principu života, principu vječnosti, na principu zajednice sa Bogom. Poslije dugo godina njenog stranstvovanja u pustinji, njenih molitava, podviga, ko zna, sami Bog zna kakva je ona imala iskušenje i borbe, nešto ih je ona ispričala starcu Zosimu, ona nju susreće, starac Zosima, u pustinji, opet po Božijem promislu, ne samo da bi on imao, nego da bismo se mi svi iz njenog primjera naučili. I kad su uspostavili kontakt, on kaže, mati blagoslovi. Ona kaže, ničice pala, blagosloviti avo Zosimu. On se prenerazi, otkud mu zna ime. Blagoslovi, blagoslovi. Jer je blagosilja, kaže još u Starom Zavjetu, kad se primjer Melhisedeka kaže već i manjega. I na koncu ona pristaje, pošto je, čak se ona poziva na sveštenstvo starca Zosime, koje ga prvi put vidi. Kaže, ti si ipak sveštenik. A to nije bilo često da su monasi bili sveštenici u to vrijeme. Rijetki su monasi primali, jer su uglavnom sveštenici vršili bogosluženja, čak i po manastirima. I ona kaže, blagoslovi, ti si sveštenik. On ju i dalje moli, ona se smirava pred njegovim zahtjevima i kaže, blagosloven je Bog naš koji želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Znači, bez poznanja istine nema ni spasenja. Zanimljiva je riječ šta je rekao sveti Kirilo Jerusalimski. Kaže, vaistinu je jedini svet onaj koji je po prirodi svet, a mi smo sveti, ali ne po prirodi, nego po zajedničarstvu i podvizivanjem i molitvom. Znači, naša svetost ne izvire od našeg moralnog života, od naše moralne podobnosti, nego je Bog izvor i naše svetosti i osvećenja. Bog, a mi zajedničareći sa Bogom, kroz svete tajne i svete vrline osvećujemo naš život i obožujemo se i postajemo po blagodati oboženi. Upravo je i svetost davanje i primanje ljubavi, ali to nije neka reverzibilna reakcija između Boga i čovjeka na toj dvojnoj liniji, nego to je naš odnos da zajedničarimo sa Bogom, vodeći računa kakav odnos sa Bogom imamo, u kom smo odnos, i vodeći računa sa drugim, sa ljudima. Prosto to je zapovijest Božije, to je put kojim se osvećuje naš život. I zaista, kad čovjek dođe u svijest, takvu svijest, da je pozvan da bude svet, svakako da neće svaki dan

i da mu pristupimo kao što se i Bogu pristupa. Odgovornost znači i već sama riječ kad kažemo odgovornost, kad je malo razložim, odgovor, znači neko nas poziva, a mi odgovaramo na poziv nečiji. Zato smo odgovorni za ono kako živimo. To se ne misli sad u moralističkom smislu, nego u asketskom smislu, u podvižničkom, da zaradi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu imamo jedan odgovoran odnos, da vodimo prije svega računa da ne povrijedimo tu ljubav koja je između nas. Sad, kako ćemo sagledati tu dar svetosti? On se prije svega mora jedino kroz svetu crkvu Božiju zadobija. Pogledajte koliko svetitelja, pa evo i sama Marija Egipćanka, iako je provela život u pustinji sa Bogom, u molitvenom i asketskom životu, ona svakako pošto poto čezne da se pričesti poslije dugog niza godina, da bude pričešćena od sveštenika. I vjerujte, mjesto našeg spasenja je u hramu Božijem, jer tu je susret najbliži i najprisniji susret Boga i čovjeka i zajednice, kao zajednice, sa Bogom i sa bližnjima, u svetim tajnama. I zaista su nama date sve te tajne i sve te vrline kao sredstvo našega spasenja. U tom pravcu trebamo voditi računa kad govorimo o svetiteljima. Nekada se desi da mi proglasimo nekoga subjektivno svetim. Pa kažemo, možda je onaj sveštenik je bolji od ovoga, te su njegov blagoslov mi je preči od blagoslova nekog drugog sveštenika kojega zbog ko zna čega negdje možda i osuđujemo ili nam se nije dopao ili nam nije rekao neku milu riječ ili prosto tako smo došli da sudimo. Ne. Subjektivna svetost nije pravi način razmišljanja. Svaki sveštenik Boži, svaki sveštenik koji je kanonski postavljen da bude sveštenik u crkvi jeste nosilac blagodati i posljednik Božje blagodati i njegove svete radnje i svete tajne koje obavlja su validne i spasonosne za svakoga onoga koji ih sa vjerom i odgovornošću i ljubavlju prima. Zato se moramo čuvati i to kad govorimo o svetosti malo i tog iskušenja da ne pravimo mi naše neke subjektivne odnose prema svetosti jer je svet Bog naš, Bog koji je postavio svakoga sveštenika u hramu Božijem da vrši svete tajne i dok ga crkva Božijega toga ne razreši, nije dobro da se tome pristupa na, jer to može kasnije dovesti do niza, da kažem i pogrešnih koraka koje mogu da zastrane malo i da se odvoji, a mi imamo i primjera da tako recimo imali smo i primjere da se sad to i ne prisjećamo toga da je jedna grupa ljudi za jednog episkopa se tako vezala i kad je on izašao iz crkve oni su pošli s njim misleći da je on izvor svetosti. Svetost je u crkvi, vjerujte. I mi ako smo grešni ljudi, mi smo svi grešni, ali postoje sredstva koje nam je Bog dao, pokajanje i sveta tajna ispovijesti i sveto pričešće kao kruna svih svetih tajni, tijelo i krv Gospoda našega Isusa Hrista, koje se daje u crkvi Božijoj i koje nas osvećuju na život. Uz, ponavljam, naš trud, to ne znači da mi treba da zanemarimo naš život, da ne vodimo računa kako živimo. Ja ću vam sada ovdje pročitati, odnosno izvući neke zanimljive primjere iscjeljenja svetoga Vasilija koje smo u zadnjih nekoliko godina dobili, pa slučajno sam zamolio đakona da mi izdvoji nekoliko. Srećom, puno je primjera. A evo sam i ovaj prvi primjer koji ću pročitati jeste primjer kako su se ljudi iscijelili upravo tako što su pristupili crkvi i postali ljudi crkve. Kaže, hvala ti
Gospod

Isuse Hristi, sveti Vasilije Ostroški, veliki su moji gubici u svakom pogledu bili i onda kada sam zdravstveno dotakla dno i kad sam bila sigurna da ću umrijeti, počela sam se čak i opraštati sa svojim bližnjima. Ljeta 2001. godine vidjela je ona ikonu sa natpisom sveti Vasilije Ostroški. Vidite, tu je to ipak ispalo da je priziva. Ono što je zanimljivo, kaže, nisam ništa znala o našoj vjeri, ni da se prekrstim, a smatrala sam da sam i poštena žena. Sad ona to više ne smatra i upravo je to iscijelilo od toga što ćete danas resti masu ljudi koji, nažalost, ne ispituju svoj život kroz prizmu Evanđelja i kad kaže trebalo bi se ispovijediti, pa što da se ispovjedam? Nikoga nisam ubio, nisam ni od koga oteo, ne znam, ženu ili muža, nisam se krivo zakleo, šta imam da se ispovjedam? A ima tu, ima, uvijek ima. Kaže nadalje, uputili su nas ljudi i suprug i ja smo otišli pod ostrog da se poklonimo svetitelju pa da umrem. Dok smo čekali da uđemo kod svećevih mosti, bukvalno sam se gušila, zamalo da izađem, da udahnem vazduh pa da nastavim da čekam. U tom momentu dođe mi misao da kažem se i kažem sebi, Jano, ovdje su prošli ljudi, mnogo, ne zna im se broj. Ako treba ti da budeš prva koja će da umre ovdje, onda to budi. Vjerujte ljudi, tog istog momenta je sve prošlo, a sveti Vasilije, slava mu i milost od Gospoda, iscijelio me od 7 bolesti, među kojima je i ona nepomenula se, misli na kancer. Danas je moj suprug i djeca, zet, unuci, svi u vjeri, znači idu u crkvu i sve to, hvala Gospodu našem Isusu Hristu i svetom Vasiliju, i od toga, od te 2001. godine, mi smo srećna i napredna porodica koja živi i radi u Soko Banji i potpis Tajana koja je 2014. donijela ovo svjedočanstvo. Jedno od interesantnih, gdje sam ja bio lično, da kažem, prisutan čuda i gdje se vidi to smirenje kao jedna od najljepših vrlina, skrušenost, srce skrušeno mi saznaje Bože i duh pravo obnovi u meni, jeste isto jedan od preduslova da nas Gospod Bog primi kao svoje. Isto neđe početkom 2000. godina bili smo tamo ispred crkve svetoga Vasilija, odnosno gdje su mošti, svetoga vedenja, gdje su mošti i ljudi su donijeli jednu ženu koja je bila onako 40 godina žena, pokrivena kao da nema noge, na nekim nosilima su je nosili, noge se nijesu vidjele i oni su je unijeli kod sveca. Poslije jedno 2 minuta, jedan brat i ja koji smo stajali ispred, osjetili smo zaista nekakvu neopisivu radost. I poslije toga odma uzvike, ja hodam, ja hodam, ja hodam. Ta je žena izašla na svojim nogama, to su bile noge koje su bile samo zapravo 2 patrljka, ona nikad nije na svoje noge stala. Pitam je ja poslije toga o čemu se radi, šta se dogodilo, zaista je bilo potresno, gotovo do suza smo se potresli. Pitam je ja poslije toga, tamo kad su izašli, o čemu se radi. Kaže, kao dijete je imala cerebralnu paralizu. Te godine je bilo ljeto, jako toplo i ona je osjećala u tim zakržalim ekstremitetima, znači nogama, osjećala je, to su bili bukvalno onako kao 2 patrljka koja su bila dolje sklupčana ispod tijela, ona je osjećala strašne bolove. E sad vidite šta je ljepota čovjekovoga duše, čovjekovog duha i duše i opšte bića. Ona nije došla da traži tu, ne znam, da bude najljepša, da bude zdrava, da bude, ne znam ja šta sve ne, da postigne najveće rezultate.
I kaže, onda sam ja zamolila da me donesu kod svetog Vasilija, da mi pomogne da se smanji bol, da mogu da trpim. Zamislite, ona nije tražila čak ni da se iscijeli, nego da se bol smanji na nivo da može da ga trpi. Kakav divan primjer. I Bog je nagrađuje svakako i ovim da je ona sad, da se je to sve ispravilo. I ona je prvi put na svojim nogama pošla nekuda. A možete misliti kakav je to kad nikad čovjek ne hoda i kad odjednom osjeti komociju da može da se kreće nevezan za pomoć nekog drugog čovjeka. Ima i smiješnih, ima interesantnih događaja. Kod nas je živjela jedna, onako baš možemo da se malo i nasmijemo tome, živjela je jedna sestra monahinja Vasilija i bila je vrlo revnosna. Ona nije imala djece, u starijim godinama se zamonašila, ostavila je sve manastiru i bila je revnosna do zadnjega dana. Ona je kao hrišćanka živjela i u svijetu, u Beogradu i kod nje su dolazile tako njene drugarice. Jedna od njih se razboljela od kancera i oni su došli gore, bio je naš jedan otac kod Čivota i ona došla gore i kaže kako se mučila dok dođe gore, pa kaže, sveti oče Vasilije, pomogu si Kurti Murti, pomozi i meni. Zaista, to je bilo ovako, ta čistota jedan s kojim je ona ljubavlju pristupila, s kakvom vjerom, naravno da se iscijelila. I ona je poslije 10 godina, mati Vasilija se u 80. nekoj godini upokojila, ona je nastavila još da živi. Ona se poziva, vidite, ona je sa takvom sinovskom djetinjom čistotom pristupila svecu i sa puno vjerom zamolila, pomažeš kad je Kurt Valhaj, misli se na one koji su nas porobljavali, kaže sjaši da uzjaši iz odu Austrijanci, uzjaši nas murat, jeli murt i tako dalje, to je to. Pomožeš i stvarno sveti Vasilije, pomaže i ovom i onome. Ali to je stvarno valjno da se svjedoči i bez danjega da je to, da bi se svjedočilo i naša vjera i njegov život kao princip koji je blagosloven. Isto tako iz Podgorice jedna žena došla sa drugom svojom koleginicom, pa isto to je zanimljivo, kaže, sveti Vasilije, prišli oni gore, hoćeš li nam pomoći, sveti Vasilije, smo se namučili da dođemo, a ona kaže, a no što će nam pomoći, to mu je posa, znači, čista vjera, apsolutno čista vjera, nema tu ništa. I kažu, zato nisam ja bio prisutan, ali kažu da se kasnije dolazila da se zahvaljuje i to sve. Lično sam isto tako, desilo se to kad čovjek baš kad neće, onda kaže nešto što i ne bi rekao u nekom drugom slučaju. Kad rekao sam ovdje Kurti Murti, da sveti Vasilije zaista pomaže svima. I tako svjedoči Gospoda Isusa Hrista i našu svetu pravoslavnu vjeru kao istinitu, jeste i jedan od ovih primjera. Dođe jedna žena, gore gužva, ljeto, ja ulazim u crkvu tamo, treba da počne večernja služba, a oci gore dežuraju uglavnom, pa znaju kakav je to, a i vi dolazite, znate šta to znači. I sad ona u onoj mene gužvi pita, oprostite, kad je uveče pred 5 sati, 17 časova, jeli? Kaže, pita, izvinite, kad se služi ovdje misa? Reko, nikada, ako Bog da. Kaže ona, ja kažem. Kaže ona, kako nikada, ako Bog da? Pa reko, to je katoličko, a to ste vidjeli na onome, na onim španskim serijama, nije misa, je reko, to nije naš. Ma kažu, prosti, a vidite kako ona smirena, neko bi se nadurio i otišao i nikad došao. Ja izbjegavam stalno to i prvi put kažem i pogodim na katolkinju. Žena je starija od mene, jednom 15. godina, i joj kaže, a vidite kako ona divna duša, iščapljena jedna, Nada se čak zove. Ma kaže, proste, ja to tako, ja sam katolkinja, pa mi tako to govorimo. Nego kaže, baš sam ono htjela da ostanem i to sve, nisam bila par godina. Rekao, oprostite, molim vas, ja nisam to namjerno, nego tako, rekao, nikad to ne govorim i sad prvi put kažem i baš pogodim na vas.
Kaže ona, ma nema problema. Rekao, jeste i da mi poslije službe popijemo kafu dolje i da večeramo zajedno i da malo popričamo. Ka može. Siđemo dolje. I sad ona meni priča, kako je ona je pitan, kako ste došli tu, joj majka i Snaja. Starija majka, žena već, Snaja mlada, trudna. Kaže, ja, kako ste mi to saznali za Svetog Vasilija došla? A, kaže, ja sam se udala tamo neđe s početka 70. godina, radila sam tamo u fabrici u Čapljini i prođeše 4-5 godina, ja djece nemam. Vidim ja da nije dobro, da ja moram potražiti od Boga pomoć da dobijem djecu i to je to. I kažem ja mojim šefovima na poslu da mi daju 3 dana da idem kod sveca da se, pa ste vi ovu, kako je to ispovjednički duh i kakva je vjera. Da idem kod sveca, da se pomolim i to, neću ja kaže da lažem, da idem kod obožna na nekom da vikend i to, nego hoću da kažem, jer idem kod sveca, neću da lažem, a da idem neće drugčije. Oni kažu, nema to šanse, ne možeš dobiti dane, ti znaš da je vjera nedobrodošla, ako odeš, kažem, ona otići ja svejedno, ako odeš, mi ćemo te kazniti, istirat ćemo te s posla i tako dalje, i tako dalje. Ma kaže, ne gledam ja ništa to, ja se pokupila i otišla, vratim se ja, pritisli me tamo na odgovornost, što, gdje si bila, kaže, jako Svetog Vasilja, ako sam mi rekla, pa mi ćemo te ovako i nako, nažalost, kaže, najteži joj je bio, 3 su šefa imali tamo, pošto je mjesovita sredina, najteži joj je bio ovaj pravoslavni, valjda se, znaš, dokazivo da kako je on protiv vjere, on je najviše osuđivo zbog toga. U svakom slučaju, ona je poslije 9, ima to zapisano, poslije 9 mjeseci i 4 dana dobila s prvog sina, poslije toga još 2 sina. E sad su došli, zato što je Snaja trudna, ima već 3 sina, pa i ovo dijete koje nosi, nešto bi željeli da imaju djevojčicu. Pa došli da zamole Svetog Vasilija da to bude djevojčica. A što će biti zanimljivo, godinu dana poslije njenog prvog sina, njena majka rodio je brata u poznim godinama, jer i ona došla, kad je ova došla da se zahvali. Nevjerovatno. Strašne stvari. To sam, kažem, očigledno. Imam sa tom sam ženom u kontaktu. I ona je to svoje ručno isto zapisala, sve je ostala. Tako da nekad i kroz iskušenje dođemo do nekakvoga zanimljivog podatka. Ima tu tako dosta, možda, koliko je sati? Ima tu dosta, da vas ne bi zamarao. Danas, onako sam zamolio đakona da mi donese nekoliko ovih listova, pošto on skuplja, već je 46 minuta. Pošto on skuplja, zapisuje ta imena, ta čuda, i danas on bio u Gornjem manastiru i priča mi, kaže, upravo je danas jedna žena sa onim Zelićem što vodi na poklonjenje u Jerusalim, jedna žena koja se iscijelila od raka dojke. Ona se razboljela, muž joj je prethodno umro, ona tu piše, vrlo je teško to podnijela, upokojio joj se muž od raka. Sin njen se razbolio od kancera na mozgu, i to malignog, 2 operacije. Ona baš nije bila prije toga nešto vjerujuća, međutim, kaže, kad je, i ovdje ona govori, ali su 4 strane, pa ne bi da čitam sve, samo će ovo zadnje, taj moment kad je ona saznala da se iscijelila. Kaže, puno je čovjeku se čini da to da strada najviše kad gleda stradanje nekog drugoga. Međutim, ovaj put kad sam ja došla na red i kad je moj, ja sam mislila u početku kad su mi saopštili da bolujem od toga, to se na obe dojke kancer. Kada da boluje od toga, kaže, mislila sam u početku, to sam već prošla sa mužem i sam sinom, pio onako ću lećeću u grob sa svojim mužem i kako Bog da. Međutim, kad je prošlo dan, 2, 3, kad se ja spoznala kao faktom koji je neizbježan, sve je drugačije. Vidite koliko smo mi opet ljudi, ljudi nekako i sebični. Ona to
i ovo govorim kao divan primjer njene iskrenosti. Ona to ne krije. Ona priznaje da je eto toliko čovjek ipak negdje tako sebi najpreči. I kaže, ona se počela kad je to shvatila da je život u pitanju. Sad sam, kaže, počela ja da apsolutno da se raspitujem. Te sam čitala i na internetu i otišla kod sveštenika, tražila knjige, upoznala se sa svetom tajnom ispovijesti. Ja nisam znala za ispovijest. Onda ovaj kaže, tu sam se kod sveštenika ispovijedila. Počela se moliti, čitati akatiste, kanone i sve što već ide, je naravno da se pričešćuje. I predala je, ozbiljno je se predala molitvi da bi nekako učinila nešto da joj se život šta god bude osmisli. Na koncu je zakazan je bio biopsija toga malignog tkiva i ona je došla u bolnicu da joj uzmu uzorak od toga. Ona dok je čekala, 2 sata je čekala, pošto je velika gužva bila, čekala je 2 sata da dođe na red. Sve vrijeme provela je u molitvi. Kad je došla na red, sad ću vam pročitati, kaže, približi se moj red, ja tražim ikonu Svetog Vasilija koju sam imala u torbi, plašeći se da ga nisam negdje zagubila i to sve, ali i da se još prisnije pomolim njemu da kad dođe na taj pregled da to bude sve kako treba. I onda je ona ušla unutra, tako sa molitvom sve, i dobila je jedan mir. Odjednom je osjetila i mir kad je ulazla. Primila je anestesiju i kreće prvi ubod iglom. Uzeli su prvi uzorak od tog malignog tkiva. Za sve vrijeme, kaže, doktorka koja je uzimala te uzorke, prati na skeneru gdje ide igla, gdje je locirano maligno to, da kažem, ta izraslina. I drugi put polazi s iglom da uzme i kaže, šta je ovo, ovo je nemoguće. Nema više malignog tkiva. U momentu kad je trebalo, i ona svjedoči ovdje i sa potpisom i to, ona ima za to dokumentaciju, evo sad je u Gornjem manastiru. Znači, kad dolazi drugi put da uzmu, maligno tkivo je nestalo na oči gledi ljekarke i nje, i ona je, kaže, na ultrazvuku pratila, ljekarka se našla u čudu, čujem njene riječi, ali promjene više nema. Nestala je, ne razumijem šta se desilo. Doslovno se citira ona riječi i kaže, vidim njen začuđen izraz lica. I ona je sve vrijeme držala ikonu Svetog Vasilija u ruci, sa suzama u očima, upravo je shvatila da je taj čas Gospod izvršio na njoj čudesno iscjeljenje i shvatila, kaže, i ja poručujem i svima, da su čuda moguća i da Sveti Vasilije ni ovaj put nije ostavio sam, iako je pretrpjela gubitak muža, ali ona nikad nije zaroptala na Svetog Vasilija da ju je ostavio, nego je sve vrijeme, vidite, ona znala da mu i blagodari. Doktora kao iznenađena odustala i kaže, mi sve u redu, možeš da ideš, i čekali su nalaz. I Bogu dragom hvala, Sveti Vasilije i svi Božji svecima, stigo je nalaz da je sve u redu i zato kaže, vjerujte, jer vera i molitva su čudo. Hadži Gordana Petrušević, Novi Sad. Tako, masa je ovdje primjera. Recimo, tu također ima dosta slučajeva. Znam jednu porodicu, ovo je njeno, to isto, znam jednu porodicu iz Lazarevca, koji nijesu imali djece i jedan dugi niz. Ima ovdje više to, pa neću i sad čitati, ispričat ću ovo što znam, ljude lično. Imam čak i njihov isto telefon. Nisu imali preko 15 godina djecu i poslije dolaska Svetom Vasiliju i molitve kod sveca, i naravno i oni govore, nisu bili prije toga crkveni, nego su prvo krenuli u crkvu, pa došli da se pomoli Svetom Vasiliju,
poslije molitve kod sveca, oni su dobili troje djece koje ja znam jedno drugome douva. I tako to je. E sad, pazite, jedna žena iz Vrnjačke Banje govori kako je ona, sin njen, izrasla mu, joj je neka, mu je neka žlijezda na vratu i to je bilo ovako baš zabrinjavajuće. Čak su i ljekari rekli da bi to moglo biti nešto maligno i oni kuće šta će, ajmo u Ostrog. Došli su u Ostrog, sve ona opisuje ovdje kako su došli, kako im je bilo lijepo i to sve, sad je to nebitno, toliko. I kad su krenuli nazad, kad im je pročitana molitva kod sveca i sve, pri povratku, kaže, riješili su da se odmore u Podgorici i idući ulicom tamo, ona sa sinom i sinovim drugom koji su išli, sin se opipa tu žlijezdu, kaže, mama, ja nemam više one žlijezde na vratu. Iznenađena sam rekla, daj da pogledam, i zaista nigdje ništa. O, hvaljeni Bože, hvaljeni Vasilije Veliki, hvala ti, prekrstila sam se i svi za nisu mogli da stanu od miline. Stari sin Dušan i drugar Nemanja su se također zahvalili, prekrstili. E sad, šta će biti zanimljivo njeno razmišljanje? Ne mogu vam opisati svoju sreću i zahvalnost svih nas, jer znam da nikada nismo sami i da nas Bog nikada ne ostavlja same, već nam daje ovakve svece koje treba da slavimo, a ja bih rekao i da se ugledamo na njihov život. Znam da, e sad ovo što je jako zanimljivo, znam da postoje mnogo veće bolesti i muke, ali za sve nas je ovo velika pomoć i želim čitavom svijetu da kažem, eto da sam našla to predivno mjesto i to sve. Vidite, nema sebičnosti. Obično nama kad nam nešto žulja kamen, drugome kad nema noge, ništa nije nas žulja kamen u cipeli. I to je sad prioritetni problem. Ona tu pokazuje tu svijest, solidarnost. Znam ja da i drugi imaju mnogo veće bolesti od ovoga, ali meni je ovo toliko značilo. Koliko je ona fine duše, nekako kaže, pa zaista je to, razumijete,

0: jer osjeti silu da izađe iz mene. Ona nemajući kuda, nije vidjeći da nije mogla da se sakrije, ispovijedi da joj se desilo čudesno iscelenje, opet da bi se i proslavila sila i slava Božija. A zanimljivo je, mitropolit kaže to, kaže, a ko su svetitelji Božije? Oni su upravo te haljine Hristove koje iscijeljuju ljude. I zaista kad pogledate, ako su svetitelji ušli u carstvo nebesko, gdje je glava i centar Hristos, zaista prelijepa slika, ti svetitelji Božiji su haljine Hristove koji nas uče iscijeljuju i uče kako da živimo, da i mi budemo Hristovi. Neka vas Bog blagoslovi, podari svako dobro od Boga. Potrudite se i vi shodno svojem daru, ali treba se boriti za dar, eto da krenemo svi da budemo Hristovi. Oprostite mi, na ovako malo sam i promukao i možda malo rastrojen, jer me baš 38 temperatura, ali evo vidite, i to je Božji dar da sam sa 38 krenuo. Hvala vam.
1: U emisiji Katedra čuli smo predavanje protosinđela Sergija Rekića sa brata manastira Ostrog na temu svjedočanstva o čudima svetog Vasilija Ostroškog, koje je održao u parohijskom domu hrama svetog Jovana Vladimira u Baru 12. aprila 2019. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.

Prema tome, ko ne veruje u Gospoda, ne može biti čist od grehova. Ne očistivši se pak od njih, on će umreti u njima, a zatim biti osuđen srazmjerno njihovoj težini. Ako nekome hoćeš da učiniš dobro, i to večno vredno dobro, pouči ga veri u Gospoda istinitoj veri, koja ne dopušta premišljanja i kolebanja. Oni pak koji neposredno ili posredno ometaju veru u Gospoda, mogu se smatrati večnim zločincima, budući da pričinjavaju zlo koje se ničim ne može popraviti i čije se posljedice prostiru na svu večnost. Njih ni neznanje ne opravdava. Jer kako ne znati istinu koja je poznata cijelome svetu? Ne opravdava ih ni pravo na posjedovanje suprotnih ubeđenja. Jer čim se ona samo počnu provjeravati, odmah se koleba njihova snaga. Posle toga se čovjek ni na šta ne može osloniti osim na veru u Gospoda. Od vere otpadaju oni koji njene snove ne shvataju kako treba, kao uostalom ni osnove drugih učenja kojima pristupaju. Ako tačno ispitamo uslove spasenja, doći ćemo do ubeđenja da je ono ostvarivo jedino uz pomoć Boga koji se ovaplotio, umro na krstu i poslao Duha Svetoga. U tome se sastoji suština hrišćanske vere. Onaj ko se iskreno drži takve vere, neće umreti u gresima svojim, jer on sam u sebi nosi silu koja donosi pomilovanje. A ko ne veruje, već je osuđen, budući da sam u sebi nosi osudu.

Suzrcanje. Da, suzrcavam čudesno Božje spasenje Jerusalima zbog pravde, Josafatove i to, kako mnoštvo Moavaca i Amonaca pođoše na Jerusalim, kako se car Josafat pomoli Bogu i objavi mu se kroz proroka, ovo nije vaš rat, nego Božji. Kako se Moavci i Amonci među sobom iskrviše i svi do jednog izgiboše.

Beseda o božanstvu sina i bitnoj jednakosti s ocem. Koji vidje mene, vidje oca. Gospode, pokaži nam oca i bit će nam dosta, reče Filip. Na ove reči odgovori mu Gospod Isus. Toliko sam vrijeme s vama i nijesi me poznao, Filipe. Koji vidje mene, vidje oca. Tako odgovori Gospod svome učeniku. Filip je želeo da vidi Boga telesnim očima. 3 godine gledao je on Hrista i nije ga poznao kao Boga. Zašto? Zato što je u to vrijeme presilaska Duha Svetoga Filip gledao telom u telo, to jest telesnim očima gledao je i video Gospoda Hrista kao čoveka. On još nije video božanstvo u Sinu Božijem vaploćenom, a traži da vidi Boga Oca. Koji vidje mene, vidje Oca. Time Gospod neće da kaže da je On Bog Otac. Ne, nego da su On i Otac jednog bića. Ukoliko se Bog uopšte mogao pokazati ljudima, On se pokazao kroz Boga Sina, koji se javio ljudima kao čovek. Bog Otac nije se vaplotio. Bog Duh Sveti nije se vaplotio. Samo se Bog Sin vaplotio. Kako? Kako dakle da pokaže On Oca svoga telesnim očima smrtnog čoveka? Zato se upravo i vaploti Sin, da sobom objavi ljudima i sebe i Oca i Duha Svetoga, jedinosušno božanstvo trojično po ipostasi. Koji vidje mene, vidje Oca. Gospod ovdje misli na božansku prirodu svoju. U tome je On potpuno jednak i jednobitan sa Ocem. I da je Filip mogao u to vrijeme vidjeti božansku prirodu Hristovu, on ne bi ni stavio onaj zahtev, pokaži nam Oca. Naravno, on nije ni mogao vidjeti božansku prirodu koja je duhovna i nevidljiva, ali je mogao vidjeti, i to jasno vidjeti, velika dela Hristova kao projavu njegove božanske prirode. I danas, braćo, neki ljudi govore, pokažite nam Boga, pa ćemo verovati. Recite im, evo mi vam pokazujemo Gospoda Hrista, verujte. 19 vekova sam s vama, ljudi. Pa zar me još niste poznali? 19 vekova ispunjenih slavom njegovom, čudesima, silom, blagodaću, milošću, svetiteljima, mučenicima. I još maloumni pitaju, gdje je Bog? O Hriste, Gospode, Bože naš, otvori oči duhovne onima koji još ne vide, da vide veličanstvo slave Tvoje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

Istočnik. Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
1: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

I posle je došao da svjedoči da, da je tumor nestao, da, a bio je u nekoj podmukloj fazi. Još iz nekih, da vam ispričam, prosto to što se meni desilo kao svjedoku, znači samo kao svjedoku. Imam druga koji 10 godina i nešto nije imao djece. Stefan ga je negdje upoznao preko telefona, reći ime i prezime Vladan Vujković, moj dobar drugi brat iz srednje škole. I on mene baš ovako voli, i ja njega naravno. I ja znam da oni nisu bili vjenčani u crkvi, a nikada tu temu nisu otkrivali predamnom. Ja nisam mogao da ih pitam koji je razlog. Znam da ljudi vjeruju, dođu kod Svetog Vasilija, ljudi su kršteni, vjerujući, a nisu vjenčani u crkvi. I jedne prilike, posle neuspjelog pokušaja, ko zna kojeg neuspjelog pokušaja van tjelesne oplodnje u Pragu, oni dođu, zovnu mene na telefon, nazovu i kažu, oče, došli bismo kod tebe, da idemo kod Svetoga Vasilija i da s tobom popijemo kafu, da se ispričamo. Bili smo u Pragu, kaže, nije uspjelo opet, ali dobro, kao da će Bog, oni onako, dobro. I dođu oni po mene. A ja već odlučio da, da im otvoreno kažem zašto neće da se vjenčaju u hramu. I mi krenemo kod sveca i oni meni onako pričaju, priča Vladan onako kako je to ustanova medicinska, kakve sve uređaje imaju, kakve sve instrumente, on samo tamo oduševljen napretku medicine i sve ja gledam dobro. I ja njemu kažem, brate moj, pa ne da je proveta dijete, da će ti Bog živi ako me posluša. Stvarno sam ljudi osjetio da ako se vjenčaju da će im Bog da dijete. Rekao, poslušaj me, ako se ti vjenčaš Milicom, ako se vi otvorite za Boga, jeste vi za Boga zatvoreni, nećete da se vjenčate, nećete da dođete pred Boga da vas Bog prepozna. Razumijete, jer ipak dok se čovjek ne vjenča, on je u nekom kao bludnom sažiteljstvu. A kad se čovjek vjenča, dobija blagoslov od Boga za rađanje, za, razumijete. Ja im to sve objašnjavam i te molitve koje se čitaju na vjenčanju, to su molitve za dobijanje djece, to nije to šala, nije to obred puki, to je sveta tajna gdje sam Bog nevidljivim načinom, nevidljivim prisutom blagosilja dvoje na uzajamnu ljubav na rađanje djece. I onda sam im ispričao čuda u Starom zavjetu kako je Avram dobio dijete sa Sarom kad im se javila Sveta Trojica u vidu tri anđela kod Mavrinskog duba. I čak kad jedan od anđela rekao, Avrame, sljedeće godine kad dođemo u Sare će biti dijete, Sara se nasmijala. I to tamo ima u nekim prevodima Biblije da se baš zacenila, što bismo mi rekli, nasmijela, jer je osoba od skoro 100 godina. Baka, kako možda rodi? Ali to je taj moment da je Bogu sve moguće, razumijete? Mi gledamo nekad iz ljudske perspektive, pa nam to izgleda smiješno. Sara je gledala iz te ljudske perspektive i nije mogla da povjeruje. Bilo je smiješno, će ona da rodi dijete. I sljedeće godine rađa sina Isaka. I tako sam ja počeo njima da pričam i za Saru, i za Jovana Krstitelja, kako i njegova majka Elisaveta bila nerotkinja, baš piše u Svetom pismu da je bila nerotkinja. I da je čudesnim načinom, Božjom voljom i silom začela rodila sina. I ja kažem njima, ja sam vam sad ovo ispričao za brak, za vjenčanje u crkvi, više vam neću pričati, vi ste moji prijatelji, ja sam vam kao sveštenik ovo bio dužan da kažem i neću vam više pričati. To je bilo početkom januara, krajem januara, zove mene Vladan i kaže, oče, ja i Milica smo riješili da nas ti vjenčaš. Kažem, dobro, samo moramo to dobijemo prije početka velikog posta, pošto u postu nema vjenčanja. I onda i onoj crkvi na Bogetiće, pošto u Ostrogu, može i u Ostrogu da bude obavljeno vjenčanje, znate, ali postoji procedura, piše se pismo, molba mitropolitu, pa dok to stigne, dok se, ja kažem, ajde preskočimo to, nego ima crkva fino na Bogetiće, zvaćemo sveštenika koji tamo služi, parohijski sveštenik, otac Radmilo Čizmović, što smo mi obavili nedelju dana pred početak posta. Vjenčali ih i onda sam ja njima čitao molitve, znao otac Stefan, postoje molitve u Trebniku za one koji nemaju djece, ali uslovu da su kršteni i vjenčani crkvi. I ja sam tada već mogao njima da pročitam te molitve, čitao sam im u crkvi časnog krsta koji je podigao Sveti Vasilije na vrhu gornjeg manastira Ostrog, gdje se čuva granata, vjerovatno ste čuli za čudo, granata koja nije eksplodirala za vrijeme drugog svjetskog rata kada su nacisti pokušali da unište Ostrog. Sveti Vasilije nije dozvolio, sačuvao je svoju svetinju i ta granata se čuva kao svjedok čuda Svetog Vasilija u gornjem manastiru. Ja im tu pročitam te molitve i nije prošlo sigurno nekih 10 dana. On mene zove me da je ona, evo sad da mogu da izlazim zbog ovoga snimka, da vam pokažem, to mi je slao sliku sa sinom. Dobili su sina Vuka Vujkovića, koga smo krstili u ovoj crkvi gdje smo roditelji vjenčali. Crkva Svetoga Đorđa, Georgija, pa je mali dobio na krštenju ime Georgije.
jutro si bukvalno bio, otac ga je vodio kod Svetog Vasilija, prelijepo dijete. I on svima to priča, svima priča da je to čudo, jer on svjestan, ne zna koliko puta su išli u pravilu, trošili, zajimali ljudi novac, jer tamo nije ni jeftino uraditi tu van tjelesnu. I kaže, da, a desilo se da je bila korona i oni i da su htjeli nisu mogli da idu u Prag, jer su bile zatvorene granice. Na neki način, eto, Bog je zaista učinio tako da i oni vide da i bez Praga može. Iako su, mislim, van tjelesno uradili u Crnoj Gori, ali nije Prag. Razumijete? Nije da ljudi ne misle da Bog gdje hoće, tu se pomjeraju granice i sve je moguće. Ne moramo da vežemo nešto za jedno mjesto. Drugi slučaj je bio kada su došli ljudi iz Nikšića, isto ovako po odmaklih godina, što se kaže za roditelje Svetoga Jovana, i za ove ljude po odmaklih godina, više preko 11-12 godina u braku nisu imali djece, i došli su kod mene, kod Svetog Vasilija u Ostrog, i mene su zamolili da im čitam molitve, i ja sam po nekoj inerciji, automatizmu, misleći da su oni vjenčani u crkvi, uzeo da im čitam ove molitve potrebniku za koje mora, zahtjeva se da budu ljudi vjenčani u crkvi. I ja im čitam te molitve i kao neko da mi šapće, možda oni nisu vjenčani u crkvi. I ja završim sve to, ja im odslužim. Ja kažem, ljudi, jeste vi vjenčani u crkvi? Oni kažu, ne. Ja reko, čoveče, pa reko, ovo je samo za neko koji su vjenčani u crkvi. A da reko, dobro, evo, nek ide to grijeh, ako je grijeh. Nisam znao, trebao sam da vas pitam, nisam vas pitao, nek ide na moju dušu. A vidite, sjutra, oni su odlučili sjutri dan da idu na van tjelesnu oplodnju. Kažem isto, ko zna koliko puta su išli. I prođe možda mjesec i po, jer mi se mijenjamo, znate, mimo nas i Ostroški smo na dežurstvu kod sveca, kada nas zapadne naš dio. Naprimjer, nedelju dana jedan monah, pa nedelju dana sljedeću drugi monah, i kad dođe na red na mene, i zamislite sad, prošao je mjesec i po dana, ne znajući, oni ne znaju. Oni dolaze kod Svetog Vasilija u subotu, a mi vikendom zovemo još dodatno sveštenike, da ispomoć, da pomognu, i dolaze upravo u onom vremenskom intervalu kada sam bio ja kod sveca. I oni ulaze, i sad ja kako da pitam, ima li šta novo, jer ipak ljudi u godinama, sad ako nema ništa novo, da ih razočaram dodatno kod Svetog Vasilija, znaš da. Ja ćutim, ulazi prva, Budimir i Jelena prvo ulazi. I vidim, smije se, ja rekao, jeli? Jel to? Kaže ona, jeste već. I ja baš sam se obradovao. To je, obradovao sam se svemu. Znači, Bog toliko nekad vodi računa. Zamislite, eto, i meni je htio nešto da učini da se ja osjetim svjedok. Znači, ja uopšte nisam bio bitan u svojoj toj priči. Razumijete, to Sveti Vasilij i Gospod Bog. Ali eto, Bog je i te detalje da ja budem i drugi put kod sveca, da i mene učini radosnim, neđe, da i mene učini, eto, nekim svjedokom. Nebitnim, ali ipak svjedokom takvoga čuda. I ja njima kažem, dobro, sad je svet, slava Bogu, a znate li da ste nešto dužni Bogu? Oni kažu, šta? Pa dužni ste da se vjenčate, jer sam čitao molitve kao da ste vjenčani. A oni meni kažu, hoćemo. Samo pod jednim, samo uz jedan zahtjev, kažem koji, da ja budem kum. I sad stvarno, naš blaženopočevši mitropolitan Filohije nije baš nama monasima tako blagosiljao, pošto smo mi ljudi koji smo ostavili i oca i majku i ženu i djecu, sve smo nekako te veze ostavili zbog Boga. Pa nije baš blagosiljao da mi monasi budemo kumovi, ja sam čak nekoliko kumstva odbija. Ali u ovom trenutku nekako ja sam krenuo da odbijam, da objašnjam ljudima, da redar koji je tu stajao kaže, oče, ja mislim da je ovo volje Bože, da ti ovo ne bi trebao da odbiješ. I tada sam ja rekao, dobro, bit ću kum vama, da vas vjenčam u Nikšiću. Oni kažu, ne, samo Ostrog. Onda smo morali da pišemo molbu mitropolitu, da sve to je tako, i uglavnom ja sam im bio kum, skoro smo ih vjenčali, ona je trudna, čekamo bebu da krštavamo, ako Bog da, u Ostrogu. Kažem, pričam vam to što sam ja bio svjedok. A čudesa Svetoga Vasilija su zaista more, okean. I pocrpiti sve je nemoguće čudesa. Evo, samo još da vidim, da se ovako prisjetim. Prisjetim sam još. Da, reći ću vam i ovo. To je vezano za moju majku. Moja majka je sada monahinja, pošto se meni otac upokojio 2009. godine, i ona je stvarno željela. Čak imala blagoslov blaženo počivšeg mitropolita Filohija da ide u manastir, on je negdje bio blagoslovio.
Ali ja sam joj nekako sve govorio, ma nije još vrijeme, nemoj još nekako, ipak ti majka. Znaš, svaka čas. Ali ipak neđe, monahinja ode, ne vidje. A meni tu opet blizu Nikšić, pa neka ti znači da je vidiš, da je obiđeš. Ja rekao, pa da će Bog polako, doće sve u svoje vrijeme. I onda se ona razboljala od neohočkinsovog tumora, tumor limfnih žlijezde, prije 2 godine. Ljekari su davali 2-3 mjeseca života. I primila je prvu hemoterapiju. Ja sam došao da je pričestim prije 2 godine za badnji dan uveče. I ljudi, ja vam to ne mogu objasniti. Ona drži brojanicu ovako u ruku. Sva se trese, valjda te prve hemoterapije. Taj pogled, to... Ja sam tako plakao, tako mi je bilo teško. Nekoliko puta sam morao da izlazim da mene ne vidi, znaš, da ne mogu da je pričestim. I to je strašno, trese se, vidiš da ne možeš da je pomogneš. I nekako sam je pričestio i sutri dan za Božić ona je pala u komu. Pala je u komu i sjećam se, moj drug, jedan Osetin iz Vladikavkaza, baš moj dobar drug, studirao sa mnom, mnogo čovjek, jako vjeri. I on mene kaže, sad ću, brate, da je čitam akati Svetom Nikolaju samo za tvoju majku. Ja se mislim, čitaj, brate, ali ovdje nema spasa, bio sam ubijeđen, ako nema šanse. I to je bilo za Božić. Sjutri dan, ona već počinje da izlazi iz kome. I da vam ne pričam kakva su čudesa bila, da u sred korone sam ja mogao da ulazim kod nje. Znači, niko nije mogao da uđe u bolnicu. Kako sam ja ulazio sa sestrom, to Bog i Sveti Vasilije znaju, vjerujte mi tu. I ona meni kaže, ja priđem do kreveta i ona meni kaže, šta ti misliš da ti mene zamonašiš? I ja onda vidim, evo je sad nekako baš volja Božja. I ja napišem pismo episkopu Budinjansko-Nikšićkom i Onikiju, koji je administrirao mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, jer se upokojio mitropolita Filohije, a još nije izabran mitropolit. I onda sam ja, sadašnji mitropolit Onikije, napisao jedno pismo gdje sam ga obavijestio o svemu, da je majka moja gotova po medicini. Nekoliko ljekara reklo 2-3 mjeseca, nema šanse. I da ona treba da umre, izrazila želju da se zamonaši. Pa ako vi blagoslovite s vašim blagoslovom, da jedan od igumana, ja sam predložio iguman jednom Nikona, mog prijatelja Kokotevića, da je zamonaši s njegovim blagoslovom, zamonašili bi uči Svetoga Save, da dobije ime Anastasije po majci Svetoga Save Nemanjića. I vladika je naravno mitropolit sadašnji Onikije blagoslovio. Tamo je trebalo pitanje da se riješi u kojem će groblju manastirskom da bude sahranjena. Znači, mi govorimo već o nekom ko umire i treba vidjeti samo gdje će biti sahranjena. I da kažem, tada je i moja sestra odlazi u Podgoričku bolnicu gdje je moja majka, tamo su je liječili, doktor Bakić Nikola, i oni na njihovom odjeljenju. I ona kaže njima, mi bismo mislili nju, ona izradila želju da je zamonašimo, tako evo umire, pa da je zamonašimo, a oni kažu, kada je zamonašite? Pa evo 26. januara uoči Svetoga Save, oni njoj kažu, znate li vi da je ona mora sad da legne u bolnicu, kaže, automatski, ali mora da uradi test na koronu, koji traje dan, dva, čim bude gotov test, znači dan, dva imate, ništa više, ona mora da legne. I ja vidim, to je bilo 18. januara, kad je moja sestra otišla kod njih da ih pita. I ja vidim da je volja Božja da je monašimo na Svetog Jovana, 20. I mi je zamonašimo o kući, 20. januara. A ja sam prije toga, možda pola godine, godinu, opet zašto pominjem ovo, vezano za Svetog Vasilija. Ja sam sanjao kivot i mošt Svetog Vasilija u dnevnoj sobi moje kuće. Znači, sanjao sam ga onda s 19 godina, nisam ga skoro čitav ovaj period sanjao. I sanjam ga sad, u sred moje dnevne ovako kivot, i ja ulazim, otvaram vrata, pošto ja nekad ovako mu se obraćam sa djede, to znaju ljudi, ja nekad tako i otvoreno kažem djede. Zna Alex, na primjer, koji je počeo sanjati da mu se obraća sa djede. I ja u tom snu ulazim, otvaram vrata od dnevne i vidim Sveti Vasilije kivot mošti. I ja kažem, jesi li mi to došao u kuću, djede? On kaže, jesam. Ja kažem, neka si. I priđe mi cijeli vang. I ja se razmišljam, čoveče, pola godine, godinu, što reku, jer ona je stan od Boga. Što ga ja sanjam u svojoj kući, što ga nisam sanjao u keliji, ja sam monah. U svojoj keliji, ili razumijem, neđe drugo. I kako je ovo sa majkom, kako je sve,

U polu ulazi blagodatni oganj na Kuvuklu. Kuvukla je ono mjesto gdje je grob Hristov. To se zove Kuvukla. Ulazi u Kuvuklu, nekoliko trenutka izlaze, kaže, dile blagodatni oganj. Ja stanem i kažem, čovječ, žena koju su otpisali prije 2 godine, daje Bog ne samo da preživi, nego da ode u Jerusalim i da se pokloni tamo tim svetinjama i da vidi svojim očima blagodatni oganj. Ja sam čuo da ranije da ljudi ono vide kako neki ljudi, ja sam bio na blagodatni oganj, ali da vidiš to nema šanse. I tako da prosto Bogu je sve moguće i eto taj njen primjer pokazuje da zaista Bogu je sve moguće. Da kad Bog nešto hoće s čovjekom, to je onda zaista čudesno. To može samo da se diviš tome. Eto, ne znam još šta da vam, još koje čudo da vam ispričam. A da, to sam upravo mislio. Da, pa gdje ćete veće čudo, ovo što kaže otac Stefan. Evo, došli smo do glavne tačke, da kažem, kulminacione tačke ovog našeg druženja i najvećeg čuda. To je za mene, za sve nas, najveće čudo da zaista živeći u jednom savremenom obezbožnom svijetu, evo vi ste svjedoci toga, u Velikoj Britaniji ljudi nisu baš nešto vjerni i odani crkvi, pogotovo crkveni. Možemo mi da vjerujemo u Boga nekako psihološki, znate, mnogi ljudi kažu vjerujem ja, oče, tu je meni Bog u duši, ne moram ja da idem u crkvu. Znate, a bez crkve nema spasenja. Znate, bez pričašća, bez svetih tajni, to je Hristos rekao, to nisu rekli popovi. To je Hristos, ko ne jede tijelo moje, ne pije, nema života vječnog u sebi. I kažem da je zaista takvo čudo da u takvom jednom posjetovnjačenom svijetu, otuđenom od crkve, od liturgijskog života, mi imamo u Crnoj Gori čudesne litije, fenomen litija, kada su desetine hiljada ljudi izašli da protestuju mirnim načinom, litijama, znači molitvom, da protestuju na jedan bezakoni čin i drsko jedno djelo od tadašnje vlasti, ne želim nikog da pominjem, ali ti ljudi su naumili prosto da učine da svetinje crkve postaju državna svojina, rušeći tako osnovni princip liberalne demokratije, tako i sekularizma, odvojenosti crkve i države. I oni su uzeli sebi za pravo da uređuju našu crkvu, znači da oni mogu da uzmu naše svetinje, da ih prisvoje po države, ne znam ni ja šta. A iza svega toga se krilo to ljudi koji su pratili ovako malo više i pratilo se jedna zaista lukava, perfidna plan da naša crkva prestane da bude ono što jeste, srpska, svetosavska crkva. Znaš, srpska je danas najskuplja riječ u Crnoj Gori. To ja ne znam, prosto ljudi žele da se odreknu svojih korijena, razumijete, da se odreknu svojih predaka, da se odreknu svoje vjere. Možete, vi niste prosto u toku, kada pratili neke portale, skoro sam vidio članak gdje se kaže da je Sveti Vasilije Crnogorac. Sam je čovjek iz Hercegovine, zna se gdje je rođen, zna se ko su bili roditelji, zna se ko je bio. I ti ljudi pokušavaju nas da ubijede da je on neki novi Crnogorac. Neki novi Crnogorac koji prosto na takve izjave zdrav ljudski razum nema šta da odgovori. Jednostavno samo da se čudite i da se molite Bogu da Bog sačuva stvari kao što je sačuvao. I kažem, te elite je pokrenuo Sveti Vasilije. Ovo je zato što naši episkopi, blaženo počivši mitropolitan Filohije i blaženo počivši episkop Atanasije, naravno sigurno i sa patrijarhom Irinejem blaženo počivšim, i sadašnjim mitropolitom Ionikijem, da ne nabrajam ostale episkope, donijeli su odluku da se pokrenu mošti Svetoga Vasilija, što se ne dešava baš često, znate sami kroz istoriju, bilo nekoliko puta kada su se mošti pokretale. I u tim odsutnim trenucima, da kažem, našeg života, bitisanja, pokreću se mošti, tako i ovaj put, vidjeći da nemamo kud, sila ustaje na nas, vlast, znate kako, 30 godina ljudi vladaju više, prosto, znate kako, kad ovlada čovjekom tako neka, ne znam kako to da kažem, vlastoljubiva sujeta, onda on može misliti da mu je sve podčinjeno, podređeno, i Bog, i crkva, i svetinje, sve smo vam uzeli, pa uzet ćemo vam i ovo. E to je onda probudilo nešto u narodu, znate, mnogi ljudi su meni rekli, oče, sve su nam uzeli, ali ovo neće da uzmu.
Ako nam ovo uzmu, onda bolje da nas nema. I to je zaista, eto kaže, ljudi koji nemaju liturgijsku svijest, nisu bili oni hrišćani koji praktikuju nedeljnu liturgiju, pričešće,

Ali jesu bili ljudi savjesti, znate. Kad te neko uzima, pa ne možeš, brate, više stani, evo, da mi uzmeš ostrog. Gdje ćeš da ga nosiš? Mislim, da napraviš diskoteku od njega, šta, ne znam šta će im. Vjerujte mi, ja prosto mi ne mogu da smjestim u glavu šta su ljudi htjeli, zamislili. Ali kažem, to je bio perfidni plan da se izvrši jedan pritisak na našu višu hijerarhiju, na vjerni narod, da mi pristanemo da ne budemo Srbi svetosavci, da se odreknemo Svetog Save, da te freske Svetog Save prema tamo u Ostrogu, pošto na svakom koraku imamo freske Svetog Save, pa da promijenimo valjda te toponime, jel tako, nije više Savin kuk na dormitoru, ili nije više Savina, nego neka druga imena, da ne kažem čija, nećemo ih pominjati. I prva litija je Sveti Vasilije, znači, krenuo iz Ostroga, to je bilo, ako se ne varam, 23. decembra, mislim da je to bilo već kraj 2019. godine, je li tako? I onda čudesna kiša, sjećate se, to je bilo kao iz kabla da lije. I taj narod koji dolazi sam mokar da cijeliva Svetoga Vasilija i od tog trenutka kreću litije. Imali ste na Žabljaku, možda ste gledali scene, slike i scene kada ljudi po mećama, snijeg, haos, i oni idu, nose krstovi, nose ikone. Nešto se probudilo u narodu. I to je vjerovatno, ja mislim da bi to trebao da bude fenomen za jednu religioznu analitiku u 21. vijeku. Otkud narod? I ako uvijek imamo ovako neko stanje, znate, neka manja grupa ljudi oda na crv, ali vidite, u odsudnom trenutku je toliko, kažem ljudi, ja sam bio na tim litijama, to se toliko napunite pozitivne energije, ljudi su srećni, vi vidite, čoveče, ljudi se vesele, ne znaš čemu su, nemaš ništa konkretno. Razumijete, to je ta radost Duha Svetoga, bez nekih materijalnih potreba i da se čovjek raduje. Raduje se što si s braćom, raduje se što se boriš za pravu stvar, što se boriš za svetinje. I kaže, to je bilo stalno. Oni su vršili pritisak na nas. Oni su nam uhapsili, bili i Joanikija, vladiku, zamislite, ljudi, uhapse episkopa i koliko, 7-8 sveštenika. I drže ih 3 dana u zatvoru. A kriminalci na slobodi, pa to, jel vi možete da, ja ne znam, mi tamo stojimo svu noć, držimo straže, molitvene, pjevamo pjesme crkvene, duhovne, ljudi drže u tamničene dolje, vladiku Joanikija, sadašnjeg mitropolita i sveštenike. Mislim, i tada je meni bilo jasno da će ovo da pukne, da oni ne možete vi pobjediti Boga, razumijete? Samo je bilo potrebno da mi izdržimo. Ali gledate svo to ludilo, gledate to svo bjesnovanije, što bi rekli Rusi, sve to jednu mahnitalost, demonsku, ne znam, koja pokušava da pobjedi Boga i Svetoga Vasilija, ali nije uspjela. I Sveti Vasilij je po ko zna koji put sačuvao crkvu, sačuvao narod naš srpski, i kažem, sve nas sačuvao od tog zla. Od tog zla. A mi smo svo vrijeme govorili da mi miješat se u politiku, pa kad ne, čovječe, kako se možemo miješati u politiku, mi branimo svoje, samo želimo da sačuvamo ono što je naše, mi ne miješamo se nikog u politiku. Jedan policajac mi je dolazio, sjeća se mlad onako, i ogorčen čovjek, čovjek koji je svjestan da treba da sačuva posao s jedne strane, da bude mudar, ali kad je odlazio od sveca, udara rukom od onaj zid, baš gdje je freska Svetog Save, obratite, kad dođe tanđe kod sveca, vidjet ćete kad izlazite od njega, ima slijeve strane freska Svetoga Save, i on ovako pipka onaj zid i kaže, da, oče, svaka čast, posao je posao, sve je to u redu, materijalna strana života, ali ja protiv ovoga nikad neću poći na ovo, kaže. Nikad neću udariti na ovu svetinu. Znate, i to je to. Desio se narod koji je pokrenuo Sveti Vasilije, desilo se to čudo Božije, samo da mi sačuvamo sad taj narod, da ga ne izgubimo, da ga sačuvamo u crkvi, pod okriljem crkve, i onda nam niko neće moći ništa. Eto, ne znam još šta bih... Za vrijeme života Svetoga Vasilije bio jedan knez Rajić koji je bio tako isto osilio, prosto znate, kad neko vlada mnogo, onda on osili, misli da može sve. I onda je taj knez Rajić počeo da otima imovinu Ostroga. I Sveti Vasilije ga je mnogo puta molio, kumio, nemoj to da radiš, nije ovo moje lično, ovo pripada Bogu, Bogorodici. Mi imamo pismo gdje on kaže, sve što sam kupio, to ostavljam Bogu i Bogorodici,
i crkve, razumijete? I ovaj nije htio da se zaustavi. Pa je pisao pismo patrijarhu tadašnjem srpskom. Ništa opet. I onda su mu tri sina poginula. U kratkom vremenskom periodu. I onda je on došao i pokajao se pred svetim Vasilijem, pao na koljena. Svetac ga je blagoslovio, oprostio mu i opet je dobio djecu. U Donjem manastiru imate fresku. Freska Sveti Vasilije čini čudesa, pomaže raznim ljudima i tamo ima jedan čovjek koji onako prilazi i piše knez Rajić, koji je dobio, kažem, oproštaj od sveca i opet je dobio blagoslov i opet je dobio djecu. A ima i slučaj kada su komunisti pokušali da, da unište, znate vjerovatno da su oni tamo ubili predstavnike kraljeve vojske u Ostrogu, čiji ostaci sahranjeni u crkvi mučenika Stanka. I onda su oni na tom vjećanju, bukvalno se zna mjesto između monaške trpezarije i crkve, stali su u krugu ovako partizani i vijećaju šta će dalje. Ove su ubili, šta da radimo s manastirom, neko kaže da se zatvori, neko ovako kaže jedan, ma šta kaže, šta, treba, kaže, one kosti uzeti gore, onaj kivot, ono, kostima, kaže, kosti, pazite, i kaže, baciti ovako dolje. I nije, kažu, minut, ne znam koliko nije prošlo, nijotkuda dolazi granata, u sred, oni su ovako stali u krugu, u sred eksplodira na mjesto mrtav ovaj koji je to rekao, a s jutri dan mu je brat poginuo. Brat rođeni mu je poginuo. A o ovome svemu svjedoči pokojni Jovo Kapičić. Nećemo pričati ko je bio Jovo Kapičić, to mnogi znaju. On je ovo pismeno, njegovo svjedočanstvo, kaže na kraju, ja ne vjerujem u Boga, ali ovo se desilo. Kaže, ja ne vjerujem u Boga, ali ovo se desilo. Tako da ne treba se igrati sa Bogom, ni sa svetinjama, ni sa Svetim Vasilijem. To je, znate li da je Sveti Vasilije se javio jednom čovjeku i otkrio mu gdje je grob majke Svetog Vasilije, jer se nije znalo gdje je tačan njen grob. I Sveti Vasilije mu se javi, bukvalno kod crkve Svetog Nikole u Mrkonjići, tamo u Popovo polje. I bukvalno mu je ukazao tačno koji je grob njegove majke. Onda se potom napisali na tom grobu. Ovdje leži majka Svetog Vasilija, Ana Anastasija Jovanović. A to sam govorio u Londonu, da postoji u Hercegovini predanje da je Sveti Vasilije kumče Svetoga Save. Da su oni kumovi. Da, jer u tom predanju naišao jedan monah tim selom i trebao je da zanoći. I dođe u kuću Petra, oca Svetog Vasilije, Petra Jovanovića i Ane. I zamoli Petra da noći i kaže Petar, naravno, jer je bio čovjek, Srbin, Hercegovac, kao vi, gostoljubivi, gostoprimljivi, i kaže, naravno, da ćeš da prenoćiš, nego samo izvini, kaže, moja žena ne može da te ugosti zato što se porađa, ali evo ne može da se porodi. A ovaj monah uzme svoj štap, žezel, to je Sveti Sava, poslije ti vidi kako, i kaže, samo ti uzmi ovaj moj štap, ponesi, dodirni je do leđa i sve će biti u redu. Petar uzme štap, ode do žene Ane, dodirne štapom po leđima i ona odmah rodi sina Stojana koji je postao Sveti Vasilije Ostrški. I kada je onda Petar rekao tom monahu nepoznatom, kaže, aj molim te da budeš kun djetetu. On kaže, ja moram da idem, neću biti fizički tu, ali preko ovoga pisma ću ja biti, vi ćete preko ovoga pisma sve prepoznati. I napiše pismo i kaže, nemoj da otvorate pismo, nego neka ga sveštenik na krštenju pročita. I sveštenik na krštenju, kad smo donijeli pismo, pročita i tu se navodi u potpisu Sava, prvi srpski arhijepiskop, gdje kaže za Svetog Vasilija da je on ovo svetilo crkve srpske i tako. To je predanje u Hercegovini. Znate, vidite koliko ima predanja za Svetoga Savu i naziva, kaže, toponima i mjesta i svega, sve vezano za Svetoga Savu i sad je on okupator Crne Gore. Narkodilere su domaćini Crne Gore, a Sveti Sava je okupator. Poslije, to je strašno. To je ludilo. Jeste, 1610. godine. 1610. godine. Kod Trebinja. Da, bio mu je stric iguman u Zavali. Bio mu je stric iguman u Zavali i on išao kod svoga strica kao mali. Da se uči vjeri, da se uči pismenosti. A znate kako su ga otkrili? Kako je on netruležan, znate? Netruležno tijelo koje se nije raspalo. Neraspadljivo. On je umro, upokojio se 1671. godine. I 7 godina poslije smrti, on je bio u grobu. Kao svi mi ljudi kad idemo u grobu. Bio je u grobu i javio se jednom igumanu u manastiru, ali ne u Ostrogu, nego u manastiru Župa kod Nikšića. I rekao mu da ga je Bog proslavio, da ga je nadijelio davom čudotvorstva i iseljenja, da treba da ga izvede iz groba. I ovaj nije vjerovao.
Ali on je pravilno postupio, zato što ti veliki duhovnici, iskusni ljudi,

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Psalmi Davidovi. Katizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi. Nego mu je omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, kojemu list ne vene, što god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove i izbacimo sa sebe jaram njihov. Onaj što živi na nebesima smije se, gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narodu nasljedstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš i gvozdenom palicom, razbit ćeš i kao lončarski sud. Sad carevi, orazumite se, naučite se sudije zemaljske, služite gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštite sina, se ne raznjivi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti, blago svijema koji se u nju uzdaju. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Ali ti si, gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom svojim viče ka gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem jer me gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što svih strana navaljuju name. Ustani, gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od gospode spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
1: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se ne grešite, razmislite u srcima svojim na posteljama svojim i utolite, prinesite žrtvu za pravdu i izdajte se u Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati što je dobro, obrati k nama Gospode svijetlo lice svoje. A meni si dao u srce radost veću nego što oni imaju kad im rodi pšenice i vino. Ja mirno liježem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Čuj, Gospode, riječi moje, razumi pomisli moje, slušaj viku moju, care moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospode. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom i čekam. Jesi ti Bog koji neće bez zakonja, u tebe nema mjesta koje je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi, Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predamnom put svoj, jer nema ustima njihovim istine, u njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova obori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koje ti zaklanjaš, dičit će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao i scijeli me su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzrehtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj. Ču, Gospod, molbu moju, Gospod, molitvu moju primi. Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
1: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvaj me od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sleći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi moji, po bezazlenosti moje, neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele sve da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan biješe zločinstvom i rodi sebi prevaru. Kopa jamu iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje si se učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelji nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjesec i zvijezde koje si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječiji te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode naš, kako veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma druga.
2: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
1: Hvalim te, Gospode, i sveg srca svoga kazujem sva čudesa Tvoja. Radujem se i veselim se o Tebi, pjevam imenu Tvojemu Višnji. Neprijatelji se moj vratiše, natrag spotakoše se i neste ih ispred lica Tvojega. Jesi svršio sud moj i odbranio me, sio si na prijesto, sudija pravedni. Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatro do vijeka za svagda. Neprijatelju nesta mačeva sa svim, gradove ti si razvalio, pogibe spomen njihov. Ali Gospod uvijek živi i spremio za sud prijesto svoj. On će suditi vasi onome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospod, utočište u Bogome, utočište u nevolji. U tebe se uzdaju koji znaju ime Tvoje, jer ne ostavljaš onih koji te traže, Gospode. Pojte, Gospode, koji živi na Sionu, ukazujte narodu djela njegova, jer on osvećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijeg. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih ti koji me podižeš od vrata smrtnih, da bi kazivao sve hvale Tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje Tvoje. Popadaše narodi u jamu koju su iskopali u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih zaplete se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga, jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani, Gospode, da se ne posili čovjek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholosti bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivce pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za Gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove Tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srce svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove.

0: bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobit i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me Bože, jer se u te uzdam, rekao gospodu, ti si gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sve utjeha moja. Neka drugi umnožavaju idole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio našljestva i čaše ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noću uči što je u meni. Svakda vidim pred sobom gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u zdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjehe od desnici tvoje do vijeka. Usliši gospode pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka. Sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duša moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo, izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom gospode, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će mi sinovi biti siti i ostatak ostaviti svoje djeci. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma treća.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ljubiću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože spasenja mojega, utočište moje. Priziljem gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskovi prizva gospoda i k Bogu svojom povikah. On čuj zvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova iz usta njegovih ogan koji proždire i živo ugljavlje odskakaš od njega. Savi nebesa i siđe, mrak biješe pod nogama njegovim. Sjeda na herovima i podiže se i poleti na krilima vjetrenijem. Od mraka načini sebi krov, sjenica oko sebe mračnih voda oblaka vazdušnih. Od sjevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljavlje. Zagrem je na nebesima gospod i višnji pusti glas svoj grad i živo ugljavlje. Pusti strijele svoje i razmetno ih, silu munje i rasu ih. I pokazaše se izvori vodeni, otkriše se temelji vasijona i prijetnje tvoje gospode od dihanja duha gnjeva tvojega. Tada pruži se sine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnog i od mojih nenavidnika kad bijehu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi gospod bi potpora. Izvede me na prostrano mjesto i izbavi me jer sam umio. Dadi mi gospod opravdi moju za čistotu ruku moju dariva me, jer se držah putova gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovijesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvah se od bezakonja svojega. Dadi mi gospod opravdi mojoj po čistoti ruku mojih pred očima njegovima, sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu. Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim i oči ponosite ponižavaš, ti raspaljuješ vidjelo moje, gospod moj prosvetljio tamu moju. S tobom razbijam vojsku i s Bogom mojim skačem preko zida. Put je Boži vjeran, riječ gospodnja čista, on je štit svijema koji se unj uzdaju. Jer ko je Bog osim gospoda i ko je obrana osim Boga našega? Ovaj Bog opasuje me snagom i čini mi vjeran put. Daj mi noge kao jelena i na visine stavlja me. Uči ruke moje boju i mišlju.

0: Ušice moje čini da su luk od mjedi. Ti mi daješ ti spasenje svojega, desnica tvoja drži me i milost tvoja čini me velika. Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje. Tjeram neprijatelje svojih, stižem ih i ne vraćam se dok ih ne istrijebim. Obaram ih i ne mogu ustati, padaju pod noge moje. Jer me ti opasuješ snagom za boj i koji ustaju na me obaraš i predamnom. Neprijatelja moji pleći ti mi obraćaš i potiram nenavidnike svoje. Oni viču, ali nema pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša. Rasipa mi kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih. Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima, narod kojega ne poznavah služi mi. Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi. Tuđini blijede, držću u gradovima svojim. Živi Gospod i da je blagosloven branič moj, da se uzvisi Bog spasenje mojega. Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi hvalim te, Gospode, pred narodima i pojem imenu Tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natraži u njegovu dovijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Nebesa kazuju slavu Božiju i dijela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Sunce je postavio stan na njima i ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak, veselo teče putem. Izlazak mu je na kraj neba i hod mu je do kraja njegova i niko nije sakriven od toplote njegove. Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu, svjedočanstvo je Gospodnji vjerno, daje mudrost nevještome. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce, zapovijest Gospodnja svjetla prosvetljuje oči. Strah je Gospodnji čist, ostaje do vijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu tvojega oni su prosvijetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti me od tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne obladaju mnom. Tada će biti svršen i čist od velikoga prijestupa. Da su ti riječi usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da te usliši, Gospodu, dan žalostni, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da ti pošli pomoć iz svetinje i sa Siona da te potkrijepi, da se opomene svih prinosa tvojih i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila, da ti da, Gospod, po srcu tvojemu što god počneš da ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni Gospod sve molbe tvoje. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Oni posreću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što ti pomažeš. Što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja. Molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću, slavu si i krasotu metnuo na nji. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Jer se car uzdao Gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se raznjeviš, gnjev će ih Gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihov istrebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoš izvršiti. Jer ćeš ih metnuti za biljegu i iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se, Gospode, silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio daljivši sa spasenja mojega od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš i noću, ali nemam mira. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim, u tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaše i spasavaše se, u tebe se uzdaše i ne ostajaše u sramoti. A ja sam crv, a ne čovjek. Podsmijeh ljudima i rug narodu. Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore, oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi ako ga miluje. Ta ti si me izvadio iz utrobe, ti si me umirio, na si si matere moje. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udaljuj se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me. Razvališe na me usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep, krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene, načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolama moju bacaju ždrijeb. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohitaj mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši, izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvalit ću te. Koji se bojite, Gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. Jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenut će se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu, kazivat će se za Gospoda rodu potonjemu, doći će i kazivat će pravdu njegovim ljudima njegovim, koji će se roditi, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me.

0: Tvoj je stan, doma Tvojega i mjesto naselja slave Tvoje. Nemoj duša moja pogubiti ni života mojega s krvopilcima, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. Gospod je vidjelo moje spasenje moje, koga da se bojim. Gospod je krepost života mojega, koga da se strašim. Ako navale na me zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji spotaći će se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje. Ako se na me rat digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem da živim u domu Gospodnjem u sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Jer bi me sakrio u kolibi svoju zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega, na kamenu goru popeo bi me. Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili, primio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale, zapio bih i hvalio Gospoda. Čuj, Gospode, glas moj, tebe priziljem, smiluj se nama i usliši me. Srce moje govori pred tobom što si rekao, tražite lice moje, tražim lice tvoje, Gospode. Nemoj odvratiti od mene lica svojega, nemoj u gnjevu ostaviti sluge svojega, budi pomoćnik moj, nemoj me odbiti i nemoj me ostaviti, Bože, spasitelju moj. Jer otac moj i mati moja ostaviše me, ali Gospod nek me prihvati. Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi oni koji me vrebaju. Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim, jer ustaše name lažni svjedoci, ali zloba govori sama protiv sebe. Verujem da ću vidjeti dobrotu Gospodnju na zemlji živih. Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: K tebi, Gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih ako uzmučiš bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, Gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovu, po djelima ruku njihovih podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela Gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moja i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svojega i obrana koja spasa pomazanika njegova. Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih do vijeka. Dajte Gospodu, Sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imenu njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospode nad vodom velikom. Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan. Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega Livan i Sirion kao mlad bivo. Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni, glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedeće Gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavat ću te, Gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, zavikah tebi iscijelio si me. Gospode, izveo si spakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte Gospodu sveci njegovi i slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trnuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka. Ti šćaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe, Gospode, zazivah i Gospoda molih. Kakva je korist od krvi moje da siđem u grob? Hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju? Čuj, Gospode, smiluj se name, Gospode, budi mi pomoćnik. I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti. Gospode, Bože moj, do vijeka ću te hvaliti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom do vijeka, po pravdi svoj izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda.

0: da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravlja mnom. Izvadi me iz mreže koje mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, Gospode Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se u Gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvojoj kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš mi ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu. Smiluj se name, Gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Iščelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanju. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sa sahnuše. Od množine neprijatelja svojih posledog podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici, bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju name, misli iščupati dušu moju, a ja se, Gospodu, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od oni koji me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem, nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika. Da je blagosloven Gospod što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad. Jer rekoh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite Gospoda svi sveti njegovi, Gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su Gospoda uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojemu Gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam Gospodu prijestupe svoje i ti skide s meni krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko njega je milost. A radujte se o Gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Veselite se pravednici pred Gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ Gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote Gospodnje puna zemlja. Riječu Gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji Gospoda sa zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere Gospodnje tvrde dovijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. Blago narodu kojem je Bog Gospod, plemenu koje on izabrao sebi za nasljeđe. S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske. S prijestola na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji. On je stvorio sva srca njihova, on zna i sva djela njihova. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštiti jakoga velika snaga. Ni u konju znanje da će pomoći, ako mu je velika snaga, neće izbaviti. Gle oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u Gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost tvoja Gospode na nama, kao što se uzdamo u tebe. Blagosiljam Gospodu svako doba, hvala njegove svakda ustima mojima. Gospodom se hvali duša moja, neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujemo ime njegovo zajedno. Traži Gospoda i čume, svih nevolja mojih oprosti me. koji njega gledaju prosvetljuju se lice sa njihova neće postidjeti. Ovaj stradalac zavika i Gospod ga ču i oprosti ga svih nevolja njegovih. Anđeli gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod, blago čovjeku koji se uzda u nje. Bojte se Gospoda sveti njegovi, jer koji se njega boje njima nema oskudice. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda ne premiče im se nijednoga dobra. Hodite, djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu gospodnjemu. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro. Ustavljaj jezik svoj odazla i usta svoje od prijevarne riječi. Kloni se odazla i čini dobro, traži mira i idi za njim. Oči su gospodnje obraćene na pravednike i uši njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov. Viču pravedni gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovijeh. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha. Mnogo nevolji ima pravednik, ali ga od svih izbavlja gospod. Čuva gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji ne navide pravednika prevarit će se. Gospod iskuplje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, budi suparnik suparnicima moji mudri one koji udaraju name. Uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Potegni koplje i presjeci put onima koji me gone, reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju, neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Neka budu kao prah pred vjetrom i anđeo gospodnje neka ih progoni. Neka bude put njihov taman i klizav i anđeo gospodnje neka ih tjera. Jer ni za što zastriješe mrežom jamu za mene, ni za što iskopaše jamu duši mojoj. Neka dođe na njega pogibao nenadna i mreža koju je namjestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao. A duše će se moje radovati o Gospodu i veselit će se za pomoć njegovu. Sve će kosti moje reći, Gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca od onoga koji me dosađuje i nište ga i ubogoga od onoga koji ga propašćuje. Ustaše na me lažni svjedoci, što ne znam za onome pitaju. Plaćaju mi zlo za dobro i sirotovanje duši mojoj. Ja se u bolesti njihove oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju i molitva se moja vraćaš u prsima mojima. Kao prijatelj, kao brat postupah, bijah sjetan i s oborenom glavom kao onaj koji za matorom žali. A oni se raduju kad se ja spotaknem i kupe se name, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju. S nevaljalim i podrugljivijem besposličarima, škrguću name zubima svojima. Gospode, hoćeš li dugo gledati, otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovih lavova, jedinicu moju. Priznavat ću te u saboru velikom, usred mnogog naroda hvalit ću te, da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedne namigivali očima koji mrze na me nizašto. Jer oni ne govore o miru, nego na mirno na zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju na me usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, Gospode, nemoj mučati, Gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, Gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govore u srcu svojem, dobro, to smo htjeli, ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako, velik Gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi u oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovijeh, nepravde, lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišljeno postali svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljude i stoku ti čuvaš, Gospode. Kako je dragocjena milost tvoja Bože, sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma tvojega iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebi izvor životu, tvojom svjetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje, jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospode, tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Tješi se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. I izašće kao vidjelo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na Gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem, čovjeka koji radi što namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost, nemoj se dražiti jer zlo činiš, jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda na sljedeću zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema. A smjerni će naslijediti zemlju, naslađivat će se množinom mira. Zlo misli bezbožnik pravedniku i škrguće na njih zubima svojim, ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj da obore ubogoga i nište ga i pokolju one koji idu pravim putem. Mač će njihov udariti u njihovo srce i lukovi njihovi polomit će se. Bolje je malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mijemo je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslov. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka. Jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će od čovjeka mirno ostati natražje. A bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoje strijelišem i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega. Jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega. Zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan. Jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji i prijatelji moji, videći rane moje, odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku, koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože.

0: zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. Iako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže u sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga. Kad ću doći pokazati se licu Božijemu? Suze su mi hljebe dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupa u dom Božiji, a ljudstvo, praznujući, pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti i spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju je javljao Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim, od čovjeka nepravednog i lukavoga izbavi me. Jesi ti, Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje i istinu svoju, neka me vode izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega i iz gusle slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelje mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Bože, svojim ušima sluša smo ocina naši pripovjedaša djelo koje si učinio njihovo vrijeme u staro vrijeme. Rukom svojom izagnao si narode, a njih posadio, iskorijenio si plemena, a njih namnožio. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti mišice njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica i svjetlost lica tvojega, jer ti bijehu omiljeli. Bože, care moji, ti si onaj isti, pošli pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdamo luk svoj, niti će mi mač moj pomoći, nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan i ime tvoje slavit ćemo do vijeka. Ali sad si nas povrgao i posramio i ne ideš s vojskom našom. Obraćaš nas, te bježimo ispred neprijatelja i neprijatelja s naših haraju. Dao si nas kao ovce da nas jedu i po narodima rasijao si nas, u bescjenje si prodao narod svoj i nijesi mu podigao cijene. Dao si nas na podsmijeh susjedima našim da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Načinio si od nas priču naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci. Svaki je dan sramota moja predamnom i stid je popao lice moje. Od riječi podsmjevačevih i rugačevih i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Sve ovo snađe nas, ali ne zaboravi smo tebe, niti prestupi smo zavjeta tvojega. Ne odstupi natrag srce naše i stope naše ne zađuše s puta tvojega. Kad si nas bio u zemlji zmajarskoj i pokrivao nas sjenom smrtnijem, onda da bijesmo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje Bogu tuđemu. Ne bi li Bog iznašao to, jer On zna tajnu srcu. A ubijaju nas za tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama, klanicama. Ustani, što spavaš, Gospode, probudi se, nemoj odbaciti svakda. Zašto kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju i muku našu? Duša naša pade u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju. Ustani, pomoć je naša i izbavi nas radi milosti tvoje. Teče iz srca mojega riječ dobra, rekoh, djelo je moje za cara, jezik je moj trska hitroga pisara. Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te blagoslovio Bog do vijeka. Pripaši, junače, uz bedru svoju mač svoj, čal svoju i krasotu svoju. I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa.

0: Oštre su strijele tvoje, narodi će pasti pod vlast tvoju, prostrijelit će srca neprijatelja carevih. Prijestoj je tvoj, Bože, vječan i nepokolebljiv. Skiptar je carstvo tvojega, skiptar pravice. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Sve haljene tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom, koji žive u dvorima od miniske slonove kosti, oni te vesele. Carske kćeri dvorete, s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. Čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer je on gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor cara. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom ćete slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh. Potoci vesele grad Božji, sveti stan višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela Gospoda koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova koju mu omilje. Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Veliki Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše, trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo, Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svojeg priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru, kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovim se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči, pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samo zavetnoj žrtvi, i nebesa oglasiše pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog. Slušaj, narode moj, što ću ti kazati, Izraelju, što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje iz stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je. Da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnjemu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moje jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonjima je očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi rado spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. vidjet će pravednici i pobojaće se i podsmijevaće mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i do vijeka. Do vijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječije da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju name, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati do vijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma osma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni o zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag kad tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se, Bože, zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjajem krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga višnjega, Boga koji mi dobro čini. da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traži da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predavnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću Te i slaveću. Probudi se, slava moja, probudi se, psaltire i gusle, ustaću rano. Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću Ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost Tvoja, istina Tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samoga rađenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zmijinji, kao gluhe aspide koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu, vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovime Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se rašinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija, sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijeti njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predamnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu Tvoju rano ujutru glasiti milost Tvoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, Tebi ću pjevati, jer si Ti Bog, čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasijeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka. Da se izbave, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo, ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana je čovječio zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje dovijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu Tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš ne umiše da ga svrgnu svi sine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer je u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kad te se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jer si ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogiba od duši moje, oni će otići pod zemlju. Izginuće od mača i dopašće lisicama, a car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj Bože glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika od četa zločinaca, koji ne oštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na nje, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome djelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vjekove vjekova. Amin.
0: U Tebi je uzdanje Bože, Tebi pripada hvala na Sionu i Tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k Tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, Ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru Tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma Tvojega, svetinjom crkve Tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoje Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko, koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom, ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u dijelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite dijela Boga strašnoga u dijelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici, da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Ući ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiljene ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega. Blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilja Bog, Bog naš. Da nas blagosilja Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će lica njegova koji mrze na nje. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božjega, a pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božijega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daž izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio. Stado tvoje življaše ondje, po dobroti svoje Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubice koji su krila posrebrena, a perjaju se zlatni. Kada je svemogući rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zaviljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka? Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovaj Bog naš, Bog spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovat je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijeru ritu kod volova steocima naroda da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vode u dubine i vali me zatrpavaju. Iz nemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posadoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vjekove vjekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, prignit meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoći. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljaću hvala tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili gospoda, gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, e da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti. Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusla sveče Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvetat će u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladat će od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih. Pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanat će mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duši će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave. I svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenice na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klase njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa. I blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u obijest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov, i zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora, i govore, kako će razabrati Bog, zar Višnji zna? Pa eto ovi bezbožnici, srećni na svijetu, umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio, ali to biješe teško u očima mojima. Dok najposlije uđuh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ta na klizavom mjestu postavio si ih i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote. Kao san kad se čovjek probudi, tako probudivši ih Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi, tada bijah neznalica i nerazumijevah, kao živinče bijah pred tobom. Ali sam svakda kod tebe, ti mi držiš za desnu ruku. Po svojoj volji vodiš me i poslije ćeš me odvesti u slavu. Koga imam na nebu i s tobom ničega neću na zemlji. Čezne za tobom tijelo moje i srce moje, Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka. Jer evo koji odstupiše od tebe ginu, ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo, dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje? Opomeni se sabora svojega koji si stekao od starine i skupio sebi u nasljednu državu gore Siona na kojoj si se naselio. Podigni stope svoje na stare razvaline, sve je razrušio neprijatelju svetinji. Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja. Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta, sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama. Ognjem sažegoše svetinju tvoju, na zemlju obalivši oskvrniše stan imena tvojega. Rekoše u srcu svojem, potrimo ih sa svijem, popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji. Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati. Dokle će se, Bože, rugati nasilnik, hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu? Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju, pruži iz njedara svojih i istrijebi ih? Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje, ti si silom svojom raskinuo more i satro glave vodenim nakazama. Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu. Ti si otvorio izvore i potoke, ti si sušio rijeke koje ne presišu. Tvoj je dan i tvoja noć, ti si postavio zvijezde i sunce. Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, ljeto i zimu ti si uredio. Opomeni se toga, neprijatelj se ruga Gospodu i narod bezumni ne mari za ime tvoje. Ne daj zvijerima duše, grlice svoje, nemoj zaboraviti stada stradalaca svojih za svagda. Pogledaj na zavjet, jer su sve pećine zemaljske pune stanove bezakonja. Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime tvoje. Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumnik ruga svaki dan. Ne zaboravi objesti neprijatelja svojih, vike koju jednako dižu protivnici tvoji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Hvalimo te Bože, hvalimo, blizu je ime tvoje. Za tebe kazuju čudesa tvoja. Kad vidim da je vrijeme, sudit ću pravo. Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njezine. Kažem hvališama, ne hvalite se i bezakonicima ne dižite roga. Ne dižite uvis roga svojega, ne govorite tvrdoglavo, jer uzvišivanje ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, ni od pustinja. Nego je Bog sudija, jednoga ponižuje, a drugoga uzvišuje. Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočuje punu i razdaje iz nje. I talog će njezin progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji. A ja ću kazivati dovijeka, pjevat ću Bogu Jakovljevu. Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisit će se. Zna se u ideji za Boga, u Izraelja je veliko ime njegovo. U Salimu je stan njegov i naselje njegovo na Sionu. Ondje je polomio krilate strijele, luku, štit i mač i rat. Ti si svjetao divniji od gora hajdučkih, koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim i junaci ne nađeše ruku svojih. Od prijetnje tvoje Bože Jakovljev drijemlju kola i konj. Ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se razgnjeviš? S neba javljaš sud, zemlja se prepada i muči, kad Bog ustaje na sud da pomože svima koji stradaju na zemlji, i gnjev ljudski obraća se u slavu tebi kad se jednom opašaš gnjevom. Polažite i izvršujte zavjete Gospodu Bogu svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukroćeva duh knezovima, on je strašan carvijama zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja priziljem njega, glas moj ide k Bogu i on će me uslišiti. U dan tuge svoje traži Gospoda, noć je ruka moja podignuta i ne spušta se. Duša moja neće da se utješi. Pominjem Boga i uzdišem, razmišljam i trne duh moj. Držim oči svoje da su budne, klonuo sam i ne mogu govoriti. Prebrajam stare dane i godine od vijekova. Opominjem se pjesama svojih noću, razgovaram sa srcem svojim i ispitujem duh svoj. Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod i neće više ljubiti? Zar je za svakda prestala milost njegova i riječ se prekinula od koljena na koljeno? Zar je zaboravio milosti biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje? I rekoh, žalosna je za mene ova promjena desnice višnjega. Pamtim djela Gospodnja, pamtim pređašnje čudo tvoje. Mislio sam o svim djelima tvojim, razmišljao o radnji tvojoj. Bože, put je tvoj svet. Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima. mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove. Vidješe te vode Bože, vidješe te vode i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše. Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas, i strijele tvoje lećahu. Grmljahu gromovi tvoji po nebu, munje tvoje sjevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše. Po moru bijaše put tvoj i staze tvoje po velikoj vodi i trag tvoj ne poznavaše se. Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 11.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Čuj, narode moji, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazat ću stare pripovjetke. Što sluša smo i dozna smo, i što nam kazivaše oci naši. Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaju poznom, javit ćemo slavu gospodnju i silu njegovu i čudesa koje je učinio. Svjedočanstvo podiže u Jakovu, u Izrailju postavi zakon koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj. Da bi znao potomni naraštaj djeca koje će se roditi, pa i oni da bi kazivali svoje djeci. Da polažu na Boga nadanje svoje i ne zaboravljaju djela Božijih i zapovijesti njegove da drže. I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne biješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim. Sinovi Jefremovi naoruženi, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag kad bijaše boj. Ne sačuvaše zavjeta Božijega i po zakonu njegovu ne tješe hoditi. Zaboraviše djela njegova i čudesa kojim je pokazao, kako pred ocima njihovim učini čudese u zemlji Misirskoj na polju Soanu. Razdvoji more i provede ih od vode načini zid, i vodi ih dani oblakom i svu noć svetlijem ognjem. Raskida stijene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane. Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rijekama, ali oni još jednako griješiše njemu i gnjeviše višnjega u pustinji. I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj, i vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo on udari u kamen i poteče voda i rijeke ustadoše, može li hljeba dati, hoće li mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i ražljuti se, i oganj se razgore na Jakova, i gnjev se podiže na Izraelja, jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu. Tada zapovjedi oblacima od ozgo i otvori vrata nebeska, i pustite im podraždje mana za jelo, i hljeb nebeski dade im. Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek, posle im jela do sitosti. Pusti nebom ustoku i navede silom svojom jug. I kao prahom zasu ih mesom, i kao pjeskom morskim pticama krilatim. Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh, i najedoše se i dade im što su željeli, ali ih još i ne prođe želja, još biješe jelo ustima njihovijem, gnjev se Boži podiže na njih i pomori najjače među njima i mladiće u Izraelju pobi. Preko svega toga još griješiše i ne vjerovaše čudesima njegovijem. I pusti te dani njihovi prolaziše u zalud i godine njihove u strahu. Kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog obrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Laskahu mu ustima svojima i jezikom svojim lagahu mu, a srce njihovo ne biješe njemu vjerno, i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu. Ali on biješe milostiv i pokrivaše grijeh i ne pomorih, često ustavljaše gnjev svoj i ne podizaše sve jarosti svoje. Opominjaše se su tijelo vjetar koji prolazi i ne vraća se. Koliko ga puta rasrdiše u pustinji i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi, sve nanovo kušaše Boga i sveca Izraeljeva dražiše. Ne sjećaše se ruke njegove i dana u kojih izbavi iz nevolje, u koji učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu. I provrže u krv rijeke njihove i potoke njihove da ne mogoše piti. Posla na njih bubine da ih kolju i žabe da ih more. Ljetinu njihovu dade crvu i muku njihovu skakavcima. Vinograde njihove pobi gradom i smokve njihove slanom. Gradu predade stoku njihovu i stada njihova munji. Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju. četu zlih anđela, ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovih od smrti i život njihov predade pomoru. Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem, i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. Vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more. I dovede ih na mjesto svetinje svoje novu goru koju zadobi desnica njegova. Odagne ispred lica njihova narode, ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli koljena Izraeljeva. Ali oni kušaše i srdiše Boga Višnjega i uredaba njegovih ne sačuvaše. Odustaše i odvrgoše se kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk. Uvrijediše ga visinama svojim i dolima svojim razdražiše ga. Bog ču i raznjevi se i rasrdi se na Izraelja veoma. Ostavi naselje svoje u Silomu, šator u kojem življaše s ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju ruke neprijateljeve. I predade maču narod svoj i na dostojanje svoje zaplante se. Mladiće njegove jede oganj i djevojkama njegovim ne pjevaše svatovskih pjesama. Sveštenici njegovi padaše od mača i udovice njegove ne plakaše. Najposlije kao izasna probudi se Gospod, prenuse kao junak kad se napije vina. I pobi neprijatelje svoje sleđa, vječnoj sramoti predade ih. I nehtije šatora Josifova i koljenova Jefremova ne izabra, nego izabra koljeno Judino, goru Sion koje mu omilje. I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove i kao zemlju utvrdje do vijeka. I izabra Davida slugu svojega i uze ga u torova ovčijih. I odojlica dovede ga da pase narod njegov, Jakova i našljestvo njegovo Izraelja. I on ih pase čistim srcem i vodi ih mudrim rukama.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Bože, neznabošci dođeš od dostojanje tvoje, oskvrniše svetu crkvu tvoju, Jerusalim pretvoriše u zidine. Truplje sluga tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tijela svetaca tvojih zvijerima zemaljskim. Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima i ne bijaše koda pogrebe. Posada smo podsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas. Dokad ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti i jarost tvoja gorjeti kao oganj? Izli gnjev svoj na narode koji te ne znaju i na carstva koje ne prizivaju tvojega imena. Jer izjedoše Jakova i naselje njegovo opustiše. Ne pominji pređašnji bezakonje naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđen svojim, jer smo veoma lošali. Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših, radi imena svojega. Zašto da govore neznabošci, gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih. Neka izađu pred lice tvoje uzdasi suženjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti. Sedminom vrati u njedra susjedima našim ruženje kojim te ružiše, Gospode, a mi, narod tvoj i ovce paše tvoje, dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju. Pastire Izraeljev, čuj, koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na Herovimima, javi se. Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepo svoju i hodi da nam pomožeš. Bože, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Gospode Bože nad vojskama, dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj? Hraniš ih hljebom suznim i pojiš ih suzama trostrukom mjerom. Učinio si da se oko nas svađaju susjedi, naši neprijatelji se naši smiju među sobom. Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Iz Misira si prenio čokot, izagnao narod i posadio ga. Okrčio si zan i on pustio žile i zauzeo svu zemlju. Gore se pokriše njegovim sjenom i loze su mu kao kedri Božiji. Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke. Zašto si mu razvalio ogradu da ga kida kogod prođe? Gorski vepar podriza ga i poljska zvijer jede ga. Bože nad vojskama, obrati se, pogledaj s neba i vidi i obiđi vinograd ovaj. Sad ovaj koji je posadila desnica tvoja i sina kojega si ukrepio sebi. Popaljen je ognjem i sječen od strašnog pogleda tvojega propade. Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi. I nećemo odstupiti od tebe, oživi nas, ime tvoje prizivaćemo. Gospode Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Radujte se Bogu koji nam daje krepost, poklikujte Bogu Jakovljevu. Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke guse sa psaltirom. Trubite o mijeni u trubu, o uštapu radi praznika našega, jer je taki zakon u Izraelja naredba od Boga Jakovljeva. Za svjedočanstvo postavi Josif u ovo, kad iđeš na zemlju Misirsku, jezik kojega ne znah čuh. Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica. U nevolji si me zazvao, izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te. Slušaj, narod moj, i zasvjedočit ću ti Izraelju, o, kad bi me poslušao, da ne bude u tebe tuđega Boga i Bogu stranome, nemoj se klanjati. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam ti izveo iz zemlje Misirske, otvori usta svoja i ja ću ih napuniti. Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrael ne mari za me. I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. O, kad bi narod moj slušao mene i sinovi Izraeljevi hodili putovima mojim,

0: Dokle ćete suditi nepravo i bezbožnicima gledati ko je ko? Sudite ubogome i siroti onoga koga gone i nište ga pravdajte. Izbavljajte ubogoga i nište ga iz ruke bezbožničke otimajte. Ne poznaše, niti razumješe, hode po tami i zadrmaše se zemlji svi temelji. Rekoh, bogovi ste i sinovi višnjega svi, ali ćete kao ljudi pomrijeti i kao svaki knez pašćete. Ustani Bože, sudi zemlji, jer su tvoji po nasljedstvu svi narodi. Bože, nemoj zamuknuti, nemoj šutjeti, niti počivaj Bože. Jer evo, neprijatelji tvoji uzavreše i koji te nenavide podigoše glavu. Po narod tvoj zlo naumiše i dogovaraju se na izbrane tvoje. Rekoše, hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spomeni ime Izraeljevo. Složno pristaše i suprot tebi vjeru uhvatiše. Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni, Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima. I Asur udruži se s njima, postadoše mišica sinovima Lotovijem. Učinim onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu, koji su istrebljeni u Ajendoru, nagnojiše s ovom zemlju. Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, kao sa svima glavarima njihovijem, kao sa Zevejem i Salmanom. Jer govore, osvojimo naselja Božija. Bože moj, zapovjedi neka budu kao prah, kao pjesak pred vjetrom. Kao što oganj sažiže šumu i kao plamen što zapaljuje gore, tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih. Pokri lice njihovo sramotom da bi tražili ime tvoje gospode. Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu. I neka znadu da si ti kojemu ime gospod jedini najviši nad svom zemljom. Kako su mili stanovi tvoji gospode na silama, gine duša moja želeći u dvore gospodnje. Srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome. I ptica nahudi kuću, i lastavica gnijezdo sebi gdje leže, ptiće svoje, kod oltara tvoji, gospode nad silama, care moj i Bože moj. Blago onima koji žive u domu tvom, oni te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u tebi i kojima su u srcu putovi tvoji. Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore i daždje odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju Bože Jakovljev. Bože braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega, jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade, volim biti na pragu doma Božijega, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog, sunce i štit, Gospod daje blagodati slavu, onima koji hodu u bezazlenosti ne ukraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čovjeku koji se u te uzda. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo. Prostio si nepravdu narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njegove. Ustavio si svu jaro svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega. Povrati nas, Bože, spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas. Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno? Zar se nećeš povratiti i oživiti nas da bi se narod tvoj radovao tebi? Pokaži nam, Gospode, milo svoju i pomoć svoju daj nam, da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim i onima koji se obraćaju srcem k njemu. Da, blizu je onih koji ga se boje, pomoć njegova da bi naselio slavu zemlji našoj. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti. I Gospod će dati dobro i zemlja naša daće plod svoj. Pravda će pred njim ići i postavit će na put stope svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 12.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Prigni, Gospode, uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ. Sačuvaj dušu moju, jer sam tvoj poklonik, spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u to uzda. Smiluj se name, Gospode, jer k tebi vičem vas dan. Obeseli dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospode, podižem dušu svoju. Jer si ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji te prizivlju. Čuj, Gospode, molitvu moju i slušaj glas moljenja mojega u dan tuge svoje prizivljem te, jer ćeš me uslišiti. Nema među bogovima takoga kakav si ti, Gospode, i nema dijela takije kakav su tvoja. Svi narodi koje si stvorio doći će i pokloniti se pred tobom, Gospode, i slaviti ime tvoje. Jer si ti velik i tvoriš čudesa, ti si jedan Bog. Pokaži mi, Gospode, put svoj i ići ću u istini tvojoj, učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena tvojega. Slavit ću te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim i poštovat ću ime tvoje.

0: čovjeka, jer je milost tvoja velika nadamnom i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega. Bože, oholice ustaše name i gomila nasrednika traži dušu moju i nemaju tebe pred sobom. Ali ti, Gospode Bože, milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom, pogledaj name i smiluj mi se, daj silu sluzi svojemu i pomozi sinu sluškinje svoje. Učini sa mnom čudo dobrote, neka vide koji me nenavide i postide se što si mi, Gospode, pomogao i utješio me. Što je sam osnovo na gorama svetijem, vrata sionska ljubi Gospod više svih stanova Jakovljevih. Slavno kazuje za tebe grade Božiji. Među one koji me znaju, brojit ću Misir i Vavilon, glej Filisteji i Tir s Etiopskom, ondje su se rodili. O Sionu će se govoriti, taj se i taj rodio u njemu, sam Višnji utvrđuje ga. Gospod će u prijepisu naroda zavikati, ovaj se rodio u njemu, i koji pjevaju i vesele se, svi su izvori moji u tebi. Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom. Nek izađe predate molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu, jer je duša moja puna jada i život se moj primače paklu. Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile, kao među mrtve bačen, kao ubijeni koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš i koji su od ruke tvoje daleko. Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu. Oteža mi gnjev tvoj i svim valima tvojim udaraš me. Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio, zatvoren sam i ne mogu izaći. Oko moje usahno od jada, vičem te, Gospode, vas dan, pružem k tebi ruke svoje. E da li ćeš na mrtvima činiti čudesa, ili će mrtvi ustati i tebe slaviti? E da li će se u grobu pripovijedati milost tvoja i istina tvoje u truljenju? E da li će u tami poznati čudesa tvoja i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja? Ali ja, Gospode, k tebi vičem jutrom molitva moja sretate. Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju i odvraćaš lice svoje od mene? Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote tvoje, bez nadanja sam. Gnjev tvoj stiže me, strahota tvoje razdiru me. Optječu me svaki dan kao voda, stežu me od svuda. Udaljio se od mene druga i prijatelja, poznanici moji sakrili su se u mrak.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Milosti ću, Gospodnje, pjevati uvijek od koljena na koljeno, javljaću istinu tvoju u ustima svojima. Jer znam da je za vavijek osnovana milost i na nebesima da se utvrdio istinu svoju rekavši. Učinih zavjet s izbranim svojim, zaklak se Davidu sluzi svojemu. Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijestvo tvoje uređivati od koljena do koljena. Nebo kazuje čudesa tvoja, Gospode, i istinu tuju sabor svetijeh. Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu, ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim? Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašnije je od svih koji su oko njega. Gospode Bože nad vojskama, ko je silan kao ti, Bože, i istina je tvoja oko tebe. Ti vladaš nad silom morskom, kad podigne vale svoje ti ih ukroćavaš. Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krepkom mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Tvoje je nebo i tvoja je zemlja, ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj. Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom simenu raduje. Tvoja je mišica krijepka, silna je ruka tvoja i visoka desnica tvoja. Blagost i pravda podnože prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim. Blago narodu koji zna trubni poklič, Gospode, u svjetlosti lice tvojega oni hode. Imenom se tvojim raduju vas dan i pravdom tvojim uzvišuju se. Jesi ti krasota sile njihove i po milosti tvoju uzvišuje se rog naš. Jer je od Gospoda obrana naša i od svetoga Izraeljeva car naš. Tada si govorio utvari vjernima svojim i rekao, poslah pomoć junaku uz visih izbranoga svojega iz naroda. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojih pomazaga, ruka će moja biti jednako s njim i mišica moja krijepit će ga. Neće ga neprijatelj nadvladati i sin bez zakonja neće mu dosaditi. Potrću pred lice njegovim neprijatelje njegove i nenavidnike njegove porazit ću. Istina je moja i milost moja s njim i u ime moje uzvisit će se rog njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na rijeke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega, i ja ću ga učiniti prvencem višim od careva zemaljskih. Dovijeka ću mu hraniti milost svoju i zavjet je moj s njim vjeran. Produljit ću sjeme njegovo dovijeka i prijesto njegov kao dane nebeske, ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne uzidu u zapovjestima mojim, ako pogaze uredbe moje i zapovjesti mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Neću pogaziti zavjeta svojega i što izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu. Sjeme će njegovo trajati do vijeka i prijestvo njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima. A sad si odbacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine. Prije nega svi koji prolaze onuda posta podsmijeh u susjeda svojih. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove. Zavratio si oštrice mača njegova i nijesi ga ukrepio u boju. Uzeo si mu svjetlost i prijesto njegovo borio si na zemlju. Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu. Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtiti gnjev tvoj? Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove. Koji je čovjek živio i nije smrti vidio i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh? Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode, kleo si se Davidu istinom svojom? Opomeni se, Gospode, prijekora slugu svojih, koji nosim u njedrima svojim od svih silnijih naroda, kojim kore neprijatelji tvoje, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega. Blagosloven Gospod uvijek, amin, amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, ti si nam utočište od koljena do koljena, prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog. Ti povraćaš čovjeka u trulež i govoriš, vratite se sinovi ljudski, jer je tisuće godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna. Ti ih kao povodnjem odnosiš, oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši. Jer nas nestaje od njeva tvojega i od jarosti tvoju smetnji smo. Stavio si bezakonja naša predase i tajne naše na svjetlost lica svojega. Svi se dani naši prekraćuju od crnje tvoje, godine naše prolaze kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je svijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlijećemo. Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao? Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro. Povrati se, Gospode, dokle ćeš, smiluj se na sluge svoje. Ujutru nas nasiti dobrote svoje i radovat ćemo se i veseliti u sve dane svoje. Obraduj nas prema danima u koje si nas mučio i prema godinama u koje gledasmo nevolju. Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje i slava tvoja na sinovima njihovim. Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama i djelo ruku naših dovrši nam i djelo ruku naših dovrši. Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva, govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od lutoga pomora. Perjem svojim osjenit će te i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se, istina njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele koje leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koje u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i deset tisuća s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima. Jesi ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijede za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom, na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje. Zazvat će me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasjetit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 13.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Lijepo je hvaliti Gospoda i pjevati imenu Tvojemu Višnji, javljati jutro milost Tvoju i istinu Tvoju noću, uz 10 žica i uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim, zdjela ruku Tvojih radujem se. Kako su velika djela Tvoja, Gospode, veoma su duboke pomisli Tvoje. Bezumnik ne zna i neznalica ne razumije toga. Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili do vijeka. A Ti si, Gospode, visok uvijek, jer evo neprijatelji Tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji Tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj rog Ti uzvišuješ kao rogu jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem. I oko moje vidi neprijatelje moje i o bezakonicima koji ustaju na me, slušaju uši moje. Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se. Koji su zasađeni u domu gospodnjem zelene se u dvorima Boga našega. Rodni su i u starosti jedri i zeleni, javljajući da je pravedan Gospod branič moj i da nema u njemu nepravde. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se Gospodu silu i opasao se, zato je vasiljena tvrda i neće se pomiriti. Prijesto tvoj stoji od iskona, od vijeka ti si. Podižu rijeke, Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silnije na visini Gospod. Svjedočanstva su Tvoja veoma tvrda, domu Tvojemu pripada svetost, Gospode, na dugo vrijeme. Bože dosvete, Gospode, Bože dosvete, pokaži se, podigni se sudio zemaljski, podaj zaslugu oholima. Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti, ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Gaze narod Tvoj, Gospode, i dostojanje Tvoje muče, udovicu došljaka ubijaju i sirote more, i govore, neće vidjeti Gospod i neće doznati Bog Jakovljev. Orazumite se, preludi ljudi, budale, kad ćete biti pametni, koji je stvorio uho, zar ne čuje, i koji oko načinio, zar ne vidi? Zar neće obličiti koji narode razumljuje i koji uči čovjeka da zna? Gospod zna misli ljudima kako su ništave. Blago čovjeku kojega ti, Gospode, razumljuješ i zakonom svojim učiš, da bi mu dao mir u zle dane dok se iskopa jama bezbožniku. Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega i dostojanja svojega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći svi prava srca. Ko će ustati za mene suprot zlima i ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje? Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči. Kad rečem, drkće mi noga, milost Tvoja, Gospode, prihvata me. Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe Tvoje razgovaraju dušu moju. E da li će blizu tebe stati prijestvo krvnički i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu? Spremaju se na dušu pravednikovu i krv pravo okrivljuju, ali je Gospod moje pristanište i Bog je moj tvrdo utočište moje. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebit će ih Gospod naš.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega. Izađimo pred lice njegovo s hvalom u pjesmama, pokliknimo mu, jer je Gospod velik Bog i velik car nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suhotu ruke su njegove načinile. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim. Jer je on Bog naš i mi, narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao merivi, kao dan kušanja u pustinji. Gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. 40 godina srdih se na rod ona i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju putova mojih. I zato se zakleh u gnjevu svom, da neće ući u mir moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je veli Gospod i valje ga hvaliti strašniji od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa, a Gospod je nebesa stvorio. Slava i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj. Dajte Gospodu plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite u dvore njegove. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti, strepi pred njim sva zemlja. Recite narodima, Gospod caruje, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti. On će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu. Neka skače polje i sve što je na njemu, tada nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod caruje, nek se raduje zemlja. Nek se vesele ostrva mnoga, oblak je mrak oko njega, blagost i pravda podnože prijestolu njegovu. Oganj pred njim ide i pali naokolo neprijatelje njegove, munje njegove sijevaju po vasiljenoj, vidi i strepi zemlja. Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjega, od lica Gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi vide slavu njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvali dolima svojim, poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kćeri se judejske vesele radi sudova tvojih Gospode. Jesi ti, Gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih, iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Radujte se pravednju Gospodu i slavite sveto ime njegovo.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Pojte Gospodu pjesmu novu, jer učini čudesa, pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova, javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Raduj se Gospodu sva zemlja, opjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte Gospodu u gusle i s glasom psalamskim. U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom. Neka pljeska more i što je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa gore nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj pravedno i narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narodi. Sjedi na heruvimima, nek se drma zemlja. Gospode na Sionu velik i visok nad svim narodima. Neka slave veliko i strašno ime Tvoje, da je svet. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu, sudi pravdu, ti si uredio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se podnožju njegovu, da je svet. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi i Samuilo, jedan od onih koji prizivio ime njegovo, prizivahu Boga i on ih usliši. U stupu od oblaka govoraše njima, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade. Gospode Bože naš, ti si ih uslišio, ti si im bio Bog blag i plaća za djela njihova. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš. Raduj se Gospodu sva zemlja. Služite Gospodu veselo, idite pred lice njegovo pjevajući. Poznajte Gospoda je Bog, On nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Ulazite na vrata njegova sa slavom, u dvori njegove s hvalom. Slavite ga i blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar Gospod, milost je njegova uvijek i istina njegova od koljena na koljeno. Milost i pravdu pjevam, tebe Gospode slavim. Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom. Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona i ne pristajem za njima. Srce pokvareno daleko od mene, zlijeh ne znam. Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim, ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim. Oči su moje obraćene vjerno na zemlji da bi sjedili sa mnom. Koji hodi putem pravijem, taj služi meni. Ne živi u domu mojem koji radi lukavo, koji govori laž, ne stoji pred očima mojima. Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji da bih istrijebio iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 14.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, čuj molitvu moju i vika moja nek izađe predate. Nemoj odvratiti lica svojega od mene u dan kad sam u nevolji i prigni k meni uho svoje u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me. Jer prođeše kao dim dani moji i kosti moje kao topionica ogorješe. Pokošena je kao trava i posahlo srce moje da zaboravih jesti hljeb svoj. Od uzdisanja mojega prionu kost moja za mese moje, posleo kao gem u pustinji, ja sam kao sova na zidinama. Ne spavam i sjedim kao ptica bez druga na krovu. Svaki dan ruže me neprijatelji moji i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju. Jedan pepeo kao hljeb i piće svoje rastvaram suzama. Od gnjeva tvojega i srdnje tvoje, jer podigavši me bacio si me. Dani su moji kao sjen koji prolazi, ja kao trava suših se, a ti, Gospode, ostaješ do vijeka i spomen tvoj od koljena do koljena. Ti ćeš ustati, smilovat ćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme, jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo i prah njegov žale. Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega i svi carevi zemaljske slave njegove, jer će Gospod sazidati Sion i javiti se u slavi svojoj. Pogledat će na molitvu onije koji nemaju pomoći i neće se oglušiti molbe njihove. Napisat će se ovo potonjem u rodu i narod na novo stvoren hvalit će Gospoda, što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju, da čuje uzdisanje sužnjevo i odriješi sinove smrtne, da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu Jerusalimu, kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu. Strošio je na putu krepost moju, skratio je dane moje. Rekoh, Bože moj, nemoj me uzeti u polovini dana mojih, tvoje su godine od koljena do koljena. Davno si postavio zemlju i nebesa su dijelo ruku tvojih, to će proći, a ti ćeš ostati. Sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promenit ćeš ih i promenit će se, ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći. Sinovi će sluga tvojih živjeti i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. On ti prašta sve grijehe i iscjeljuje sve bolesti tvoje. Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraeljevim djela svoja. Milostiv je dobar Gospod. Spor na gnjev i veoma blag, ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim. Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova ka onima koji ga se boje. Koliko je istok daleko od zapada, toliko dalje od nas bezakonja naša. Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji ga se boje. Jer zna građu našu, opominje se da smo prah. Dani su čovječiji kao trava, kao cvijet u polju, tako cvijeta. Dune vjetar nanj i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Ali milost Gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapovijesti njegove da ih izvršuju, Gospod na nebesima postavi prijesto svoj i carstvo njegovo svijem vlada. Blagoslovite Gospoda anđele njegovi koji ste silni krepošću i izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove. Blagosiljajte Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte Gospoda sva djela njegova po svim mjestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja Gospoda. Blagosiljaj dušo moja Gospoda, Gospode Bože moj, veliki si veoma, obukao si se u veličanstvu i krasotu, obukao si svjetlost kao haljinu, razapao nebo kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio da su ti kola, ideš na krilima vjetrnijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim da se ne pomjesti va vijek vijeka. Bezdanom kao haljinom odjenuo si je na

0: njegovoj. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu. Provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođuše bubine, uši po svijem krajima njihovijem. Mjesto dažda posla njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajevima njihovijem. Reče i dođuše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvence u zemlji njihovoj prvine svakoga truda njihova. Izvede Izraelce sa srebrom i zlatom i ne biješe sustalo plemenjima njihovijem. Obradova se misir izlasku njihovu jer strah njihov biješe nanj pao. Razastrijem oblak za pokrivač i oganj da svijetli noću. Moliše i posla im prepelice i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji, jer se opomenjaše sve te riječi svoje ka vramu, sluzi svojemu. I izvede narod svoju radosti, izbrane svoju veselju, i dade im zemlju naroda i trud tuđinac u našljestvo, da bi čuvali zapovesti njegove i zakone njegove pazili, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 15.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospodar je dobar jer je dovijeka milost njegova. Ko će iskazati silu gospodnju i ispričati svu slavu njegovu? Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda. Opomeni me se, Gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoću svojom. Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljestvom tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, posla smo krivci bezakonici. Oci naši u misiru ne razumiješe čudesa tvojih, ne opominješe se velikih milosti tvojih,

0: Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Hvalite Gospodar je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Tako neka reku koji je izbavio Gospod, koji je izbavio iz ruke neprijateljeve. Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora. Lutaše po pustinji gdje se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše. Bijehu gladni i žedni i duša njihova iznemagaše u njima, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove i izvede ih na prav put koji ide u grad naseljeni. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih, jer siti dušu taštu i dušu gladnu puni dobra. Sjedješe u tami i u sjenu smrtnom okovani u tugu u gvožđe. Jer ne slušaše riječi Božijih i ne mariše za volju Višnjega. On poništi srce njihovo stradanjem, spotakoše se i ne bješe ko da pomaže. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sjena smrtnoga i raskide okove njihove. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer razbi vrata mjedena i prijevornice gvozdene slomi. Bezumnici stradaše za nevaljale putove svoje i za nepravde svoje. Svako se jelo gadilo duši njihovoj i dođeše do vrata smrtnijeh. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Posla riječ svoju iscijeli ih i izbavi ih iz groba njihova. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka prinesu žrtvu za hvalu i kazuju djela njegova u pjesmama. Koji plove po moru, na korabljima i rade na velikim vodama, oni su vidjeli djela Gospodnja i čudesa njegova u dubini. Kaže i diže se silan vjetar i ustaju vali na njemu. Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana, duša se njihovo nevolji razliva. Posrećuju i ljuljaju se kao pijeni, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slavega. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju i jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti Gospodnje.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
1: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slaviću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebe po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veseliću se, razdijeliću Sihem i dolinu Sokota razmjeriću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrne čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me ni za što. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova

0: Pa neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natražje njegovo nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh nek se opomene u Gospoda, grijeh matere njegove nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred Gospodom i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od Gospoda onima koji me nenavide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu Tvojemu, Ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjena kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, Gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo Tvoja ruka i Ti, Gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a Ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se Tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvalit ću Gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slavit ću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji suđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojima. Skiptar sile daje Ti Gospod sa Siona, vlada i sred neprijatelja svojih. U dan rata Tvojega narod je Tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, tako je u Tebe mladost Tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati, ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu. Gospode tebi s desne strane pobiće dan gnjeva svojega careve. Sudit će narodima, napunit će zemlju trupova, satrće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube. Djelo je njegovo slava i krasota i pravda njegova traje do vijeka. Čudese svoje učinio da se ne zaborave, dobar je i milostiv Gospod. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj. Silu djela svojih javio je

0: Iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđega, Judeja posade svetinja Božija, Izrael, oblast njegova. More vidje i pobježe, Jordan se obrati natrag. Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci. Što ti bi, more te bobježe, i tebi, Jordane, te se obrati natrag. Gore, što skačete kao ovnovi i brdašca kao jaganjci. Pred licem gospodnjim drkće zemljo pred licem Boga Jakovljeva, koji pretvara kameno jezero vodeno, granit i izvor vodeni. Ne nama, gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu po milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govore narodi? Gdje li je Bog njihov? Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće. Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, nozdrve imaju, a ne mirišu. Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hode. I ne puštaju glasa iz grla svojega. Taki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, uzdaj se u gospoda, on im je pomoć i štit. Dome Aronov, uzdaj se u gospoda, on im je pomoć i štit. Koji se bojite gospoda, uzdajte se u gospoda, on im je pomoć i štit. Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izraeljev, blagosilja dom Aronov. Blagosilja one koji se boje gospoda, mali i velike. Da vam gospod umnoži blagoslove vama i sinovima vašim. Gospod da vas blagoslovi, tvorac neba i zemlje. Nebo je nebo gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovječijim. Nećete mrtvi hvaliti gospode, niti oni koji siđu o namo gdje se muči. Nego ćemo mi blagosiljati gospoda od sad i do vijeka, aliluja. Milo mi je što gospod usliši molitveni glas moj, što prignu k meni uho svoje i zato ću ga u sve dane svoje prizivati. Opkoliše me bolesti smrtne i jadi pakleni zadesiše me, ne iđoh na tugu i muku. Ali prizvah ime gospodnje, gospode, izbavi dušu moju, dobar je gospod i pravedan i Bog je naš milostiv. Čuva proste gospod, bijah u nevolji i pomože mi. Vrati se dušo moje u mir svoj, jer je gospod dobrotvor tvoj. Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja. Hodit ću pred licem gospodnjim po zemlji živijeh.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Vjerovah kad govorih, u ljutoj sam nevolji, rekoh u smetnji svojoj, svaki je čovjek laža. Šta ću vratiti gospodu za sva dobra što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i prizvat ću ime gospodnje. Izvršit ću obećanja svoja gospodu pred svijem narodom njegovijem. Skupa je pred gospodom smrt svetaca njegovijeh. O gospode, ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje. Raskovao si s mene okove moje. Žrtvu za hvalu prineću tebi i ime gospodnje prizvaću. Izvršit ću obećanja svoja gospodu pred svim narodom njegovijem. U dvoru doma gospodnjega, u sred tebe Jerusalime, aliluja. Hvalite gospoda svi narodi, slavite ga sa plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina gospodnja traje do vijeka, aliluja. Hvalite gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Neka reče Izrael da je do vijeka milost njegova. Neka reče doma Ronov da je do vijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje gospoda da je do vijeka milost njegova. Iz tjeskobe povika ka gospodu i usliši me, izvede me na prostorno mjesto gospod. Gospod je sa mnom, ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Bolje uzdati se u gospoda nego li se oslanjati na čovjeka. Bolje je uzdati se u gospoda nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opkoliše, ali ih u ime gospodnje razbih. Optekoše, opkoliše me, ali ih u ime gospodnje razbih. Opkoliše me kao pčele sat i ugasiše se kao oganju trnju. U ime i gospodnje razbih. Otisnuo si me da padnem, ali me gospod prihvati. Gospod je hvala moja i pjesma, on mi posade spasitelj. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim. Desnica gospodnja daje silu. Desnica gospodnja uzvišuje, desnica gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela gospodnja. Karajući pokara me gospod, ali me smrti ne dade. Otvoriti mi vrata od pravde, ući ću na njih, slavit ću gospoda. Evo vrata gospodnja na koje ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio i postao si mi spasitelj. Kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. To bi od gospoda i divno je u našim očima. Evo dan koji stvori gospod.

0: Radujmo se i veselimo se u njim. O Gospode, pomozi, o Gospode, daj da bude u napredak. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Gospod je Bog krepak i On nas obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrcama, vodite krogovima žrtveniku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem. Blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svijem srcem traže ga. Koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem. Ti si dao zapovesti svoje da se čuvaju dobro. Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih postidio, pazeći na zapovesti tvoje. Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednim zakonima tvojim. Čuvat ću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sa svijem. Kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim riječima? Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovesti tvojih. U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju da ti ne griješim. Blagosloven si Gospode, nauči me naredbama svojim. Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. O zapovjestima tvojim razmišljam i pazim na putove tvoje. Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje. Učini milost sluzi svojemu da bih živio i čuvao riječ tvoju. Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega. Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovesti svojih. Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje. Ti si strašan proklatim oholicama koje zastranjuju od zapovesti tvojih. Odvrati od mene rug i sramotu jer čuvam otkrivenja tvoja. Sjede knezovi dogovaraju se na mene, a sluga tvoj razmišlja naredbama tvojim. Otkrivenje su tvoja utjeha moja, savjetnici moji. Duša moja leži u prahu, oživim po riječi svojoj. Kazujem putove tvoje i čuješ me, nauči me naredbama svojim. Urazumi me u putu zapovjesti svojih i razmišljaću o čudesima tvojim. Suze proliva duša moja od tuge, okrijepi me po riječi svojoj. Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi. Put istini izbrah, zakone tvoje tražim. Prionuh za otkrivenja tvoja, Gospode, nemoj me osramotiti. Putem zapovesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje. Pokaži mi, Gospode, put naredba svojih, da ga se držim do kraja. Urazumi me i držat ću se zakona tvojega i čuvati ga svijem srcem. Postavi me na stazu zapovesti svojih, jer mi ona omiljala. Previ srce moje k otkrivenjima svojim, a ne klakomstvu. Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojemu živi me. Ispuni sluzi svojemu riječ svoju da te se boji. Ukloni rug moj kojega se plašim, jer su sudovi tvoji blagi. Mile su mi zapovesti tvoje, pravdom svojom oživi me. Neka dođe name milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj. I ja ću odgovoriti onome koji me ruži, jer se uzdam u riječ tvoju. Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje. I čuvat ću zakon tvoj svagda, do vijeka i bez prestanka. Hodit ću slobodno, jer tražim zapovesti tvoje. Govorit ću otkrivenjima tvojim pred carvima i neću se stidjeti. Tješit ću se zapovestima tvojim koje ljubim. Ruke svoje pružam zapovjestima tvojim koje ljubim i razmišljam o naredbama tvojim. Opomeni se riječi svojeg sluzi svojemu na koju si mi zapovjedio da se oslanjam. U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava. Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega. Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se. Gnjev me obuzima na bezbožnike koji ostavljaju zakon tvoj. Naredbe su tvoje pjesma moje u putničkom stanu mojem. Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj. To je moje, da čuvam zapovjesti tvoje. Dio moj ti si, Gospode, naumio sam čuvati riječi tvoje. Molim ti se sveg srca, smiluj se name po riječi svojoj. Razmatram putove svoje i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim. Hitim i ne zatežem se čuvati zapovjesti tvoje. Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam. U pol noći ustajem te slavim za pravedne sudove tvoje. U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovjesti tvoje. Dobrote tvoje, Gospode, puna sva zemlja, naredbama svojim nauči me. Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj. Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovestima tvojim vjerujem. prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar i dobro činiš, nauči me naredbama svojim. Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovesti tvojih. Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim. Milije mi je zakon usta tvojih, nego tisuće zlata i srebra.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ruke tvoje stvorile su me i načinile me, urazumi me i naučit ću zapovjestima tvojim. Koji se tebe boje, vidjet će me i radovat će se što se uzdam u tvoju riječ. Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni i po pravdi me karaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu. Neka dođe k meni milosrđe tvoje, živim, jer je zakon

0: Sve su zapovesti tvoje istina, bez krivice me gone, pomozi mi. U malo me ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovesti tvojih. Po milosti svojoj živi me i čuvat ću otkrivenje usta tvojih. Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima. Od koljena do koljena istina tvoja, ti si postavio zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sad, jer sve služi tebi. Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj. Zapovijesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš. Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje. Bezbožnici gledaju da me ubiju, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu savršenome vidjeh kraj, ali je zapovijest tvoja veoma široka. Kako ljubim zakon tvoj, vas dan mislim o njemu. Zapovijest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih, jer je sa mnom uvijek. Razumniji postah od svih učitelja svojih, jer razmišljam o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovijesti tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju. Od naredaba tvojih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima. Od zapovijesti tvojih postadoh razuman, toga radi, mrzim na svaki put lažni. Riječ je tvoja žižak nozi mojoj i vidjelo stazi mojoj. Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje, izvršit ću. Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po riječi svojoj. Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih i sudovima svojim nauči me. Duša moja u ruci mojoj neprestano nevolji, ali zakona tvojega ne zaboravljam. Bezbožnici su mi metnuli zamku, ali od zapovijesti tvojih ne zastranih. Pri svojih otkrivenja tvoja zavavijek, jer su radost srcu mojemu. Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje vavijek do kraja. Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim. Ti si zaklon moj i štit moj, riječ tvoju čekam. Idite od mene, bezakonici, i čuvat ću zapovijesti Boga svojega. Ukrijepi me po riječi svoje i bit ću živ i nemoj me osramotiti u nadanju mom. Utvrdi me i spašću se i razmišljaću od naredbama tvojim bez prestanka. Obaraš sve koje odstupaju od naredba tvojih, jer su pomisli njihove laž. Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji, toga radi, omiljaše mi otkrivenja tvoja. Drkće od straha tvojega tijelo moje i sudova tvojih bojim se. Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi. Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje. Učini sluzi svojemu po milosti svojoj i naredbama svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i poznaću otkrivenja tvoja. Vrijeme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi, ljubim zapovesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. Toga radi, zapovesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim. Divna su otkrivenja tvoja, zato i čuva duša moja, riječi tvoje kad se jave, prosvetljuju i razumljuju proste. Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovijesti tvojih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pogledaj me i smiluj se name, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje. Tvrdi stope moje u riječi svojoj i ne daj nikakome bezakonju da oblada mnom. Izbavi me od nasilja ljudskoga i čuvat ću zapovijesti tvoje. Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega i nauči me naredbama svojim. Oči moje liju potoke zato što ne čuvaju zakona tvojega. Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji. Javio si pravdu otkrivenjima svojim istinu cijelu. Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje. Riječ je tvoja veoma čista i sluga je tvoje veoma ljubi. Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam. Pravda je tvoja pravda vječna i zakon tvoj istina. Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja. Vječna je pravda otkrivenjima tvojim, urazumi me i bit ću živ. Viče mi svega srca, usliši me, Gospode, sačuvat ću naredbe tvoje. Prizivam te, pomozi mi, držat ću se otkrivenja tvojih, pretječem se onući i vičem, riječ tvoju čekam. Pretječu oči moje jutrenju stražu, da bih razmišljao riječi tvojoj. Čuj glas moj po milosti svoje, Gospode, po sudu svojemu živi me. Prikučuju se koji ljubi bezakonje, udaljili se od zakona tvojega. Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina. Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio za vavijek. Pogledaj nevolju moju i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega. Primi se stvari moje i odbrani me po riječi svojoj živi me. Daleko od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih. Milosrđe je Tvoje, Gospode, veliko,

0: pravome sudu svomu živime. Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od otkrivenja tvojih. Vidim odmetnike i mrsko mi je, jer ne čuvaju riječi tvoje. Gledaj kako ljubim zapovjesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj živime. Osnova je riječi tvoje istina i vječan je svaki sud pravde tvoje. Knezovi me gone nizašto, ali se srce moje boji riječi tvoje. Radujem se riječi tvoje kao onaj koji zadobije veliki plijen. Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj. Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje. Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i u njih nema spoticanja. Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem. Duša moja čuva otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja, jer su svi putovi moji pred tobom. Neka izađe tužnjava moja predate, Gospode, po riječi svojoj urazumi me. Neka dođe moljenje moje predate, po riječi svojoj izbavi me. Usta će moja pjevati hvalu, kad me naučiš naredbama svojim. Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne. Neka mi bude ruka tvoja u pomoći, jer mi omiljaše zapovijesti tvoje. Žedan sam spasenja tvojega, Gospode, i zakon je tvoj utjeha moja. Neka živi duša moja i tebe hvali, i sudovi tvoje neka mi pomogu. Zađoh kao ovca izgubljena, traži slugu svojega, jer zapovijesti tvojih ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 18.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj i usliši me. Gospode, izbavi dušu moju od usta lažljivijeh, od jezika lukavoga. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi? On je kao oštre strijele u jakoga, kao ugljevlje smrekovo. Teško meni kad sam tuđin kod meseha, živim kod šatora kidarskih. Dugo je živjela duša moja s onima koje mrze na mir, ja sam miran, ali kad stanem govoriti, u njih je rat. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedrijemlje, čuvar tvoj, gle, nedrijemlje i ne spava, čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti, ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim izidan kao grad sliven u jednu zgradu. Onamo idu plemena, plemena Gospodnja po naredbi Izraeljevoj da slavi ime Gospodnje. Ondje stoje prijestoli, sudski prijestoli doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Radi braće svoje prijatelja svojih govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega želim ti dobro. K tebi podižem oči svoje koji živiš na nebesima, kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči našeg gospoda Boga našega dok se smiluje na nas. Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote. Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh i sramote od oholijeh. Da nije bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ostaše na nas, žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ko se uzda u Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomiješta se, ostaje do vijeka. Oko Jerusalima su gore i Gospod je oko naroda svojega odsadi do vijeka. Jer neće ostati skiptar bezbožnički nad dijelom pravedničkim, da ne bi pravednici pružili ruke svoje na bezakonje. Učini Gospode dobro dobrima i onima koji su prava srca. Ako i svrću na krive pute, otjeraće Gospod s onima koji čine bezakonje. mir Izraelju. Kad vraćaše Gospod roblje Sionsko, bijasmo kao snu. Tada usta naša bijahu puna radosti i jezik naš pjevanja. Tada govorahu po narodima, veliko djelo čini Gospod na njima. Veliko djelo čini Gospod na nama, razveseli smo se. Vraćaj Gospode roblje naše kao potoke na sasušenu zemlju, koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem. Ide i plače koji nosi sjeme da sije, poći će s pjesmom noseći snopove svoje. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni, milome svojemu on daje san. Evo našli su od Gospoda, djeca, porod je dar od njega. Što su strijele u ruci jakome, to su sinovi mladi. Blago čovjeku koji njima napunio tul svoj. Neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovim, jer će jesti od trudova ruku svojih, blago tebi i dobro ti je. Žena tvoja kao rodna loza, u sred doma tvojega, sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda. Blagoslovit će te Gospod sa Siona i gledat ćeš dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega. Vidjet ćeš sinove u sinova svojih, mir Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrailj, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim oraše orači i vodiše duge brazde svoje. Gospod je pravedan, isječe konopce bezbožničke, postidjeće se, odbiće se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov Gospodnji na vama, blagosiljemo vas imenom Gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenje mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, već ma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se, Gospode, Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeći u hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati

0: jer je dovijeka milost njegova, mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova, koji pobiju Misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova, izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova, rukom krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova, koji razdvoji Crveno more, jer je dovijeka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova, a faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova, pobi carve velike, jer je dovijeka milost njegova, i izgubi carve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova, i Oga cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova, u dostojanje Izraelju sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, Gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok Gospod i vidi niskoga i visoka izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, Gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe, i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na

0: u putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onije što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će i više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakriše mi zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje i izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek te znaš zanj i sin smrtnoga te ga paziš? Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime Tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela Tvoja i silu Tvoju kazivati. O visokoj slavi Tvojega veličanstva i o divnim djelima Tvojim razmišljam. Pripovjedaće silu čudesa Tvojih i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela Tvoja i sveci Tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva Tvojega i silu Tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju i visoku slavu carstva Tvojega. Carstvo je Tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada Tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh Tebi upravljene i Ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevaću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. ne mari za silu konjsku, niti su mu mili krasi čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svakda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izrael o stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božije ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu careve njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjim i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.